0: rakastan soikoisesti.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
2: Radio.

Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivetemäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta

0: eurooppamarkkinat.fi.
1: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Ja!

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Sanpuella tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.

0: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
9: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: on saanut ja menettänyt paljon. Ja sullakin menneisyyttä jo on.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
7: Sano sääaiheena on tällä kertaa suomalainen peruskoulu. Viime viikolla saatiin tuoreet PISA-tulokset ja niiden perusteella suomalaisnuorten tulokset ovat edelleen kansainvälisesti ihan hyvällä tasolla, mutta suunta on kuitenkin ollut jo pitkään alaspäin. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen, mistä tämä kertoo?
8: No kyllä tämä kertoo ennen muuta siitä, että Suomi ei poikkea tästä kansainvälisestä valtavirrasta, missä näyttää siltä, että osaaminen heikkenee länsimaissa ja erityisesti Pohjoismaissa. Ja se, että mikä sen heikentymisen sitten aiheuttaa, niin se on vähän monimutkaisempi tarina, eikä sitä kyllä tässä, ei mitään yksittäistä syytä ei pystytä osoittamaan, vaan enemmänkin useiden tekijöiden tämmöinen yhteenliittymä, josta jonkun verran varmasti se liittyy tämmöisellä sosioekonomisen taustan vaikutuksen voimistumisella niin kuin pitemmässä trendissä tuolta 2000-luvulta lähtien, mutta ihan nämä viimeisten kierrosten heikentämiset ei oikein selity silläkään, koska siinä ei varsinaista mitään isoa muutosta ole enää tapahtunut, mutta erilaisia taustoja toki sieltä yksittäisiä voi löytää, mutta ei sitä millään oikeastaan saa selitettyä ihan kokonaan.
7: No, tavallaan on ollut jopa vähän huvittavakin seurata, että siitä asti kun ne tulokset julkistettiin, niin kyllä on ollut moni niin sanottu asiantuntija tulkitsemassa tuloksia. Miten sä niin kuin koet, jos mietitään sitä koulujärjestelmää, niin onko siinä oikeasti, olisiko jotain tehtävissä vai liittyykö nämä nyt kaikki niihin, että ylipäänsä toi maailmanmeno on muuttunut?
8: Joo, toikin on toki hyvä kysymys. Itsekin on sitä välillä esittänyt, että kyllähän varmasti jo edellisellä kierroksella, kun nähtiin, että se niin kuin heikentyvä trendi vaan jatkuu, niin kyllä mä oon semmoisen niin kuin kysymyksen esittänyt, että että tota, olisi varmasti tarpeellista, että jos meillä on peruskoulu aikanaan, kun se tuotti tosi hyvää tulosta, että tota, se oli aikanaan niin kuin aika tämmöinen innovatiivinen keksintö, että koko ikäluokka tota, niin saa niin kuin samaa opetusta ja tämmöisen niin kuin tasa-arvon kautta. Ja sehän on toiminut Suomessa niin kuin oman aikansa tosi hyvin. Mutta nyt näyttää siltä, että se ei enää niin kuin oikein tässä ajassa välttämättä tuota ihan parasta mahdollista osaamista. Niin tota, että pitäisi varmasti jotenkin myöskin vähän yksi rakennetta miettiä, että mikä on se sellainen koulujärjestelmä, joka tässä ajassa, jos ajatellaan, että peruskoululla on menty se 50 vuotta, niin tuota, että onko se tämä, millä me mennään vielä seuraavat 50 vuottakin? Vai voisiko sitä niin kuin ajatella niin, että ehkä tähän aikaan niin voisi olla joku muu, vähän niin kuin samankaltainen innovaatio kuin peruskouluaikana se oli, mutta en mä sitä osaa sanoa nyt yksittäin, että mikä se on. Mutta että ihan tällaisia niin kuin aika niin kuin perustavanlaatuisiakin suunnitelmia sen niin kuin koulun järjestämiseen varmasti voisi olla tarpeen miettiä.
7: Niin, toisaalta tulee myös mieleen sellainen, että nämä on vähän sellaisia poliittisiakin päätöksiä, että tuntuu, että sitä koulujärjestelmää ollaan kuitenkin koko aika muuttamassa. Koko aika tehdään jotain muutoksia, niin ehkä tässä myös toisaalta kimpoillaan vähän liikaakin sitten.
8: Niin, no se on se yksi toinen vaihtoehto, mutta en mä oikein siihenkään usko, että jos me nyt niin kuin en hypättäisi ikään kuin 20 vuotta taaksepäin, niin ei alettaisi vetää niin kuin sillä. Niin tuota, ei se, kyllähän koulu kuitenkin, se on elää ajassa ja se, että sä voi hypätä niin kuin Herakleitoksen sanoin, että voi hypätä kahta kertaa samaan virtaan. Se on mennyt jo se aika, jolloin se toimi siinä kulttuurisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Ei tämä, et sä voi tänä päivänä ajatella, että halutaan 20 vuotta vanhan koulun ja kun alat paukuttaa sillä, niin sitten tulee hyvää tulosta. Ei se noin mene. Että kyllä se pitää niin kuin tavallaan, pitää niin kuin tästä ajastahan se pitää nousta ja löytää sitten ne ratkaisut. Ja se, että opetussuunnitelma uudistetaan, niin kyllähän se on ihan mun mielestä ihan paikallaan, mutta se, että kun se on niin tuskastuttavan hidasta, toi koulujärjestelmän uudistaminen, ja se on tosi vaikeaa. Eli että jos sä teet nyt jonkun päätöksen, että ruvetaan joku muutos, ennen kuin se menee sen koulujärjestelmän läpi, niin se on 10 vuotta. Ja sitten voidaan ehkä odottaa jotain tuloksia. Että tota, se tässä on se vaikeus. Että ja sitten kun koulussa ei oikein voi tehdä sellaista tutkimusta kuin jossain luonnontieteessä, että sä teet jonkun niin kuin koekontrolliasetelman, että sulla on joku tavallaan niin kuin perrokkiryhmä, joka ei käy koulua ja toinen käy koulua. Ja sitten teet tutkimusta, että miten toimii. Se, että tämä on hankala ympäristö tehdä tutkimusta.
7: No joo, se on kyllä totta. Arto K. Ahonen, miten sä näet opettajien aseman, kun itsellä tulee vähän mieleen, että onko opettajilta toisaalta työkaluja myös viety? Tulee ihan mieleen tällainen luokassa keskittyminen ja se nyt on ehdoton edellytys varmasti oppimiselle, niin toisaalta toi kurinpito tuntuu, että se on nykyisin kyllä huomattavasti hankalampaa. Onko opettajien asema semmoinen kuin pitää?
8: Sitähän on nyt tässä hiljattain vähän tuota niin, ehkä jossain vaiheessa oli niin, että ei oikein ollut välineitä eikä työkaluja, mutta kyllähän sitä lainsäädännöllisestikin on pikkusen lisätty niitä opettajienkin toimintavaltuuksia puuttua vaikkapa nyt johonkin häiritsevään puhelimen käyttöön, joka toki nyt on sitten kielletty jo muutenkin, mutta muutenkin tällaisia pikkusen parempia valtuuksia. En mä siihen usko, ja kyllä mä ehkä sanoisin niin, että jos sitä pitää sitä opettajan työtä niin kuin jollakin ikään kuin lainsäädännöllä ruveta ohjaamaan, niin kyllä siinä on silloin jo jotakin vähän muutenkin pielessä. Että tota, se opettajan työ kuitenkin lähtee sieltä niin kuin sen persoonan ja tuota niin, sehän on tämmöistä niin kuin luottamukseen perustuvaa tietynlaista niin kuin ihmisjohtamista tai mitä sitä nyt sanotaan, että ihmisten kanssakäymistä, jossa kuitenkin se perustuu siihen niin kuin vuorovaikutukseen ja tällaiseen se koko työ. Että en mä välttämättä kaipaa mitään, niin kuin, että sulla pitäisi olla, niin kuin, mitä nyt sanoisi, mitä tulee nyt haetaan, että mitä ne työkalut sitten olisi muuta kuin se opettajan persoona. Että tota, En mä kaipaa ollenkaan niin kuin mitään voimakeinoja, jos sitä ajatellaan.
7: No joo, ehkä se ei olekaan ihan nykypäivää, mutta jos hypätään hetkeksi sinne toiselle puolelle, toiseen näkökulmaan, sinne koululaisten katsantakantaan, koetko, että koululaisilta ja oppilailta vaaditaan tarpeeksi vai toisaalta vaaditaanko kenties liikaa, koska nykyään tuntuu, että valtava määrä nuoria painii erilaisten tämmöisten jaksamisongelmien ja erilaisten ahdistusten kanssa?
8: Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Kyllä meillä varmaan tässäkin suhteessa on semmoista vähän niin kuin polarisaatiokehitystä niin kuin näkyvissä. Että meillä on toisaalta sitten sellainen joukko, joka on tosi ahkeria ja tunnollisia ja tekee osaa hyvin ja tekee sitten paljon töitä koulun eteen. Ja sitten on tavallaan ikään kuin toisessa päässä sellaista, joka ei niin kuin piittaa lainkaan. Että sitten kyllä, sehän vähän niin kuin se lukiossahan tällä hetkellä on vähän niin kuin sen suhteen huono tilanne, että se on niin ikään kuin ruuvi kiristetty niin tiukalle siellä, että oppilaat oikeasti uupuu. Ja kyllähän siellä varmasti valuu osa sitä tänne niin kuin peruskoulun puolelle, että tulee se semmoinen tietty vähän niin kuin liian kova tavoitteellisuus jo sinne, että pitää päästä saada tietyt arvosanat, että pääsee tiettyyn lukioon ja mikä jotenkin on mun mielestä vähän, en mä sitä kyllä näe niin kuin hyvänä trendinä, että pitää ainoastaan jollain niin kuin kympin keskiarvolla pääsee johonkin haluamansa lukioon, että se on vähän, millä se kuitenkin pitäisi ajatella, että nuoren elämässä pitää olla jo jotain muutakin kuin pelkästään sitä koulunkäyntiä. Ja eiköhän se peruskoulun tarkoituskaan ole sillä tavalla, että siellä niin kuin mitataan ulos niin kuin kaikki, mitä oppilasta lähtee niin sanotusti. Että enemmänkinhän se on tarkoitus. Mä ainakin näkisin jotenkin sen näin päin, että maailmassa on niin paljon kiinnostavia asioita, että se tulisi sieltä niin kuin sen aidon uteliaisuuden ja mielenkiinnon kautta sitten se opiskeluinto. Että jos se niin kuin katoaa, ja niin kuin meillä tällä hetkellä näyttää olevan, että jo tuolla niin kuin neljännellä luokalla näyttää se semmoinen niin kuin tosi kovasti vähentyvän opiskeluinto ja mielenkiinto koulunkäyntiin. Että se koulunkäynti onkin jo tylsää. Että sä tulet ekaluokalla kirkas silmin ja mahtavaa päästä kouluun, mutta jo 3 vuodessa se jotenkin onnistuu katoamaan se opiskeluinto. Se on ehkä yksi semmoinen huolestuttava piirre kyllä.
7: Tuossa kun sanoit tuosta polarisaatiosta, niin aina välillä väläytellään myös, että voisiko jonkunlaiset tasoryhmät kenties toimia, jos mennään sinne vähän pientemmän lasten koulutukseen. Näetkö siinä mitään ideaa?
8: Kyllähän siitäkin on puhuttu ja siitähän on jo aika kauan. Se on 80-luvulla varmaan oli silloin, kun peruskoulu synnytettiin, niin meillähän oli vähän aikaa näitä tasoryhmiä, mutta kyllähän siinä todettiin, että se on sitten taas niinku semmoisen koulutuksellisen tasa-arvon kannalta aika huono. Ja kokonaisuudessa ei tuota kovin hyvää niinku tulosta, koska se jo silloin siinä järjestelmässä se oli semmoisen ikään kuin se lukittiin se, että jos ajat. Olisi se nyt sitten 3 tasoa, että jos saat alimmalle, niin sille ei ole tavallaan edes mahdollisuuksia jatkaa vaikkapa lukioon. Ne oppimäärät oli niin erilaisia, mutta en mä niin kuin tällaista tasoryhmää missään nimessä kannata. Mutta tasoryhmä, niin kuin se ajatus siitä, että se, ja kyllähän varmaan koulussa tällä hetkellä jo tehdäänkin ryhmittelyä sen mukaan, että on niin kuin jos on isompi koulu tai isompi, enemmän luokkia ja niitä voi jakaa, niin varmaan jonkun verran tätä harrastetaan. Mutta kyllä se varmasti palvelisi tietynlainen ryhmä tai tämmöisen, niin kuin, että sitä voisi jakaa sitä sen motivaation ja kiinnostuksen ja osaamisen mukaan myös sitä opetusta. Mutta ei välttämättä pysyvää tasoryhmää, mutta ehkä joku sellainen, että ne tavoitteet on selkeät, että sä oot nyt tällä tasolla ja sitten jos sä ja kun etenet, niin sä voi pääset johonkin toisen tason porukkaan. Eli tavallaan ne olisi niin kuin nähtävillä ja ne olisi läpinäkyviä. Että oppilas itse tunnistaa ja tietää, missä mennään, millä tasolla nyt tällä hetkellä on ja mitä voi tehdä, jotta pääsee seuraavalle. Että siellä olisi sellaisia niin kuin polkuja sen koulun läpi myöskin, niin kuin, tai luokalta toiselle etenemisen lisäksi, niin voisi olla sellaisia vähän niin kuin horisontaalisia etenemispolkuja myös sen osaamisen tason suhteen, jolloin oppilas itsekin tietää sen ja se olisi kaikille näkyvää, niin mun mielestä sellainen, sen tyyppinen voisi toimia.
6: Sano sää.
9: uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
7: Sano sä on homman nimenä tämän alkaneen tunnin ajan Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
10: Moi vaan. Tosiaan jälleen ollaan ei mitenkään kauhean helpon aiheen äärellä. Eli asia, joka on puhututtanut tässä jo viikon ajan, eli suomalaisten PISA-tutkimustulokset. Eli jälleen kerran on vähän tiputtu alaspäin, vaikka kansainvälisesti ollaan vielä ihan hyvällä tasolla.
7: Nimenomaan se on pitkän ajan trendi, että nämä tulokset on huonontunut jo. Oliko melkein jo 20 vuotta, mitä on tultu alamäkeen? Aika pitkään joka tapauksessa.
10: Jos mä nyt oikein muistan, niin tasan 20 vuotta sitten, eli 2006 on oltu siellä huipulla. Ja siitä on lähdetty sitten tippumaan pikkuhiljaa.
7: Huipulta on joku yksi suunta ja se on alaspäin, mutta näin ei välttämättä ehkä haluttaisi olevan. Ja tämänkertaisessa jaksossa on nimenomaan etsitty ratkaisuja siihen, että onko suomalainen peruskoulusysteemi nykyisellään sillä mallilla, että se voisi jossain kohtaa ruveta kääntyneet tulokset parempaan. Mitä sinä päättäisit, jos pääsisit päättämään, että kuinka koulutus Suomessa järjestetään tämän asian tiimulta, voi studioon vaikka soittaa.
10: Kyllä. Kaikkien etukäteen vastanneiden kesken sekä kaikkien, jotka osallistuvat tässä tämän tunnin aikana, arvotaan herkullinen palkinto, eli kotipizzan lahjakortti.
7: No nyt on palkinto meikäläisen makuun.
10: Mietittiin myöskin, että olisiko palkintona Kimmo Hoivassilan leipoma pizza, mutta tällä kertaa päädyttiin tähän lahjakorttiin, mutta ehkä ensi viikolla sitten toisin.
7: Siihen varmaan joku terveysviranomainen ottaisi kantaa, jos mä alkaisin täältä joppailemaan ruokia eteenpäin. Mutta joo, mukavasti on saatu etukäteen näitä vastauksia. Taas itse asiassa muuten aika lailla ympäri Suomea on vastauksia saatu. Tietysti peruskoulujärjestelmä on valtakunnallinen, niin sikälikin se on aika loogista. Ja kivasti on ihmiset pohtineet monelta kantilta. Onko sulla muuten Kaisu ratkaisu tähän ongelmaan?
10: Ei mulla ole ratkaisua, mutta jos jotain pitäisi muuttaa ihan ekana, niin mä varmaan ottaisin niitä digilaitteita, Chromebookkeja pois ainakin sieltä alakoulusta, että oma lapsella on nyt toista vuotta Chromebookkia. Olen huomannut, että ymmärtääkseni lähes joka tunnilla niitä käytetään. Ja lapsi just kertoo, että parilta heidän luokan pojaltaan otettiin Chromebookit viikoksi pois, koska he olivat vaan pelanneet, vaikka opettaja oli kieltänyt. Ja eihän lapset tyhmiä ole, että jos ei ole kiinnostaa tai on tylsää, niin kas kummaa, kyllähän sä löydät sieltä kaikenlaista muuta viihdykettä, niin mä väittäisin, että sillä päästäisiin jo aika pitkällekin.
7: No se voi olla. Tietysti tässä ihan varmasti on taustalla sellaista, että maailma on niin täynnä nykyään kaikenmoista ärsykettä ja huomaan, että siis itselläkin on käynyt niin, että keskittymiskyky huononee, koska se on niin nopea temposta, mitä joku sosiaalinen media tarjoaa ja muuta, niin ihan sata varmasti vaikuttaa myös lapsiin.
10: Kyllä, mutta ei varmasti ole yhtä ratkaisua siihen, että päästäisiin takaisin saman tien sinne 20 vuoden takaisiin tuloksiin, mutta just se, että ehkä sitä pitkäjänteisyyttä niin koulussa kuin kotonakin pitäisi jollain tavalla pystyä niin kuin lapselle opettamaan, koska sitä tarvitaan myös työmaailmassa.
7: No ihan varmasti tarvitaan. Täytyy todeta, että omalta kohdaltani on pikkusen ehkä ajasta tipahtanut jälkeen, koska no ei ole omia lapsia, että ei ole sen takia tullut asiaa niin tarkasti seurattua. Ja sitten niistä omista peruskouluvuosista on jokunen vuosikymmen aikaa, koska se meni tuonne 80-luvulle, kun itse on koulussa ollut. Mutta onneksi meillä on valvoutuneita kuuntelijoita, jotka ovat meitä mukavasti muistaneet. Lähdetäänkö kahlaan satoa läpi?
10: Lähdetään vaan. Otetaan Kangasalta Katjan kommentti. Minusta nykyajan lapsia syytetään liian helposti siitä, etteivät he mukaan yritä. Jos oppilas ei pärjää, pitäisi ensin kysyä, saako hän oikeanlaista opetusta ja apua. Kaikki eivät opi samalla tavalla tai samassa tahdissa.
7: Näin varmasti on. Samonlinnasta Suvi on osallistunut keskusteluun kirjoittamalla, että ulkomaalaisia yksinkertaisesti liikaa. Silloin kun itse kouluni kävin, ei ollut kuin pari hassua, jos sitäkään, ja oppiminen oli ihan toista luokkaa. Aika mielenkiintoinen näkemys sinänsä.
10: Nokialta Timo kommentoi, että tasoryhmät takaisin ainakin jossain aineissa. Ei siinä ole mitään järkeä, että samassa ryhmässä yksi ei pysy yhtään mukana ja toinen pitkästyy, kun kaikki on liian helppoa. Eihän se palvele kumpaakaan.
7: Joo, varmasti näin. Turusta Jussi kirjoittaa, että kirjat, vihot ja kynät takaisin. Jopa lukiolaiset kaipaavat kirjoja. Miksi niitä ei annettaisi? Tämä oli muuten itsellä äsken mielessä, kun sanoin tuosta, että omasta koulu-urastaan aika pitkä aika, ja kun sä otit nämä Chromebookit puheeksi, niin mä menisin sanoa, että no siihen aikaan oli kyllä vihko, kun mä olin koulussa.
10: Kyllä meilläkin oli, ja itse asiassa muistan, mä oon 97 mennyt yläasteelle, niin silloin tuli meidän kouluihin tietokoneet, ja piti jotain historian tunnille etsiä jotain internetistä, jotain materiaalia, niin kas kummaa siellä oltiin kaiken maailman chateissa keskustelemassa sitten, että ei tämä millään tavalla yllättävää ole, että jos tosiaan ajatus lähtee johonkin muualle mukavempaan asioihin kuin sitten siihen oppimiseen, että siinä mielessä se kynä ja vihko ja kirja, niin ne on aika hyviä välineitä sitten siihen, että ei pysty tekemään, tai jos ei kiinnosta, niin sitten piirretään erilaisia kuvioita sinne vihkoihin.
7: Täällä toimitus tietää, kuinka taitava mä oon näiden tietokoneiden kanssa, mutta sentään nyt jotain osaa, mutta no mä oon käynyt 10 vuotta sua aikaisemmin niitä kouluja, mutta kyllä meilläkin siellä silti oli jo tietokone ja käytiin jossain tietokonekerhossakin kaverin kanssa, mutta me oltiin siellä 2 kertaa, kun toisella kerralla koko systeemi meni niin jumiin, kun painettiin jotain väärää nappulaa, että sen jälkeen tuli sellainen ehkä just 10 vuoden kammo tietokoneita kohtaan, mutta me oltiin vähän liian ehkä aikaamme edellä.
10: Otetaan Kokemäeltä Karin kommentti vielä. Eiköhän tuohon vaikuta myös oppilasaineskin. Kouluissa on nykyään todella paljon oppilaita, jotka ovat jo useammankin polven maahanmuuttajataustaisia. Heillä ei edellytyksetkään ole sillä tasolla, että heidän panoksensa PISA-testissä olisi ainakaan testituloksien keskiarvoa nostavaa ole. Vähän kyllä kyseenalaistan tämän kommentin, että ei se varmaan ihan näinkään ole.
7: Minkälaisia ajatuksia sulla on peruskoulusta ja näistä ehkä sitten PISA-tuloksistakin? Jos oikein rohkaistut, niin soita vaikka studioon 010 5844 655 tai laita viestiä studioon.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämänkertainen aihe on siis suomalainen peruskoulu. Onko se hyvässä jamassa vai ei? PISA-tulokset kertovat, että huonompaan suuntaan on menty. Niiden tulosten perusteella näiden aiheiden tiimoilta on kuuntelijoilta kysytty näkemyksiä ja Helsingistä Eeva on pohdiskellut asiaa näin. Oppimistulosten heikkenemiseen vaikuttavat todennäköisesti sekä koulun muutokset että nuorten muuttunut elämä. Lukeminen vähenee, digitaalisuus lisääntyy ja keskittyminen on vaikeampaa. Koulussa tarvitaan enemmän työrauhaa, selkeitä rajoja ja yksilöllistä tukea, mutta pelkkä tiukempi kuri ei ratkaise ongelmaa. Osaamistason mukainen joustavuus voisi auttaa, kunhan ketään ei leimata tai lukita heikkoon ryhmään. Parasta nykykoulussa on tasa-arvo ja yksilöllisempi tuki. Huonompaan suuntaan ovat menneet työrauha, keskittymiskyky ja ehkä myös oppimisen vaatimustaso. Iisaita sanoja.
2: Porista Satu kirjoittaa, että minusta koulussa on menty vähän liian pitkälle siinä, että...
1: Vaatimustaso. Iisaita sanoja.
2: Porista Satu kirjoittaa, että minusta koulussa on menty vähän liian pitkälle siinä, että oppilaan pitäisi itse ohjata

0: asiat ollenkaan. Oppilaat on poikki ja varsinkin ne, jotka ei enää ymmärrä, missä mennään. Ja Li Anderssonin kouluudistus pakottaa jatkamaan epätoivoista opiskelua 18 ikävuoteen asti. Jos et opiskele, tulee lastensuojelu paikalle. Painostusta, painostusta, painostusten perään.
1: Mm. Tuossa kyllä pakko todeta, että täällä jos joku muukin taitaa viitata siihen, että tätä uudistuksiahan peruskoulu on kyllä tässä viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut. Eli aina itsestä ainakin tuntuu, että aina kun tulee uusi hallitus, niin keksitään vähän uusia juttuja, mitä koulussa voitaisiin tehdä. Milloin tulee isoja avoimia tiloja ja sitten tulee näitä digiloikkia ja mitä milloinkin. Mm. Eli jokainen tuntuu opetusministeri haluavansa jättää oman käden jälkeensä sinne peruskoulutukseen.
0: Ja tietysti onhan se niin, että pitäähän sitä kehittää. Tuossa aikaisemmin tämä asiantuntijalausunto oli aika viisas siinä, että ei tässä nyt kannata hypätä mihinkään 20 vuoden taakse, mutta varmaan tosiaan niissä joku, no se pitäisi olla vähän johdonmukaisempaa varmasti se kehittää.
1: Niin ja ehkä just se, että saadaan niinku tuloksia.
0: Kyllä.
1: Eikä niin, että sitten vaihdetaan jo heti seuraava ennen kuin ollaan saatu katsottua, että onko ne edellisekään toimineet.
0: Mm-hmm.
1: Mutta Valkeakoskelta Mika kommentoi, että minusta kännykät ja jatkuva lyhyt viihde näkyvät varmasti myöskin koulussa. Jos vapaa-ajalla kaikki vaihtuu muutaman sekunnin välein, niin miten siinä opitaan keskittymään puoli tuntia vaikeaan tehtävään? Ei tämä tietenkään ole pelkästään koulun ongelma.
0: Joo, tässä nyt jo on tullut esille nämä tämmöiset kännykät ja digitalisaatio sun muu. Myöskin Mika on Vantaalta kirjoittanut, että suomalaisten koululaisten oppimistulosten heikkenemisen taustalla on ennen kaikkea oppimisympäristön muutos. Keskittymistä, pitkäjänteisyyttä ja aktiivista tiedonkäsittelyä vaativat toimintatavat ovat vähentyneet samalla kun ruudut, jatkuva viihde ja digitaalinen sisältö ovat lisääntyneet. Tähän liittyvät esimerkiksi kännykät ja jatkuvat ärsykkeet vaikeuttavat pitkäjänteistä keskittymistä ja totuttavat nopeaan palkitsemiseen. Lukemisen väheneminen heikentää sanavarastoa, tekstin ymmärtämistä ja kykyä käsitellä monimutkaista tietoa. Digitaalisten materiaalien korostuminen ei itsessään ole huono asia, mutta jos se korvaa kirjojen lukemista, käsinkirjoittamista ja rauhallista opiskelua, oppimisen kannalta tärkeitä harjoituksia voi jäädä vähemmälle. Viihteen valtava määrä kilpailee opiskelun kanssa ajasta ja huomiosta. Lyhyt videot, pelit ja sosiaalinen media tarjoavat välitöntä palkintoa, kun taas koulutyö vaatii ponnistelua ennen palkintoa. Motivaation ja yrittämisen ongelmat voivat näkyä laiskuutena tai välinpitämättömyytenä, mutta niiden taustalla voi olla myös vaikeuksia keskittyä, heikentynyt opiskelurutiini tai kokemus siitä, ettei opiskelulla ole merkitystä. Sosiaalisten taitojen heikkeneminen voi vaikeuttaa yhteistyötä, keskustelua ja oppimistilanteessa toimimista. Koulusoppailu ja koulujen eriytyminen voivat osaltaan lisätä koulujen välisiä eroja, vaikka tämä ei yksin selitä koko oppimistulosten laskua. Aika lailla pohdiskeleva vastaus Mikalta ja aika silkkaa asiaa kyllä.
1: Kyllä. Ja tuosta Mikan vastauksesta tuli mieleen, että tässä nyt viikon aikana on myöskin nostettu sitä esille, että nuoret eivät koe, että välttämättä siitä opiskelusta olisi sitten hyötyä, että se oma elämä muuttuisi paremmaksi, niin kuin aiemmissa sukupolvissa on nähty se, että kun opiskelet ja saat hyvän ammatin, niin sitten sun tulotasot ja muut muuttuu, mutta nyt sitten se ajatus ei ole enää samanlainen.
0: Joo, toisaalta sitten kuitenkin täytyisi just muistaa se, että koulun penkiltä ei opita niin kuin mitään työtä valmiiksi, vaan työ opitaan tekemällä, mutta koulu antaa älyttömät pohjat sitten puolestaan monen asian tekemiseen, mikä on erittäin tärkeää.
1: Mitä mieltä sinä olet? Kerro oman näkemyksesi. Laita vaikka WhatsAppia numeroon 043-2170-273 tai mikä parasta, niin soita studion numeroon 010-584-4655. Tänään on jaossa siis kotipizzan lahjakortti.
2: Radio Sun.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun.

0: No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Ostavia toimia.
4: Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
9: Tällä viikolla Sano sää -ohjelmassa pohdiskellaan Suomen peruskoulumallia ja PISA-tulosten heikkenemistä ja aika monta asiaa, mikä näihin juttuihin kiteytyy. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
10: Kyllä vain, ja ollaan kysytty muun muassa, että pitäisikö tällaisiin tasoryhmiin palata. Näistä taitaa kyllä aikaa olla. Mä en edes muista, että omassa peruskoulussa olisi tasoryhmiä ollut, mutta tähän liittyen Pirkkalasta Heli kommentoi, että tasoryhmissä on huonotkin puolensa. Jos lapselle lyödään jo nuorena leima, että sinä kuulut heikkojen ryhmään, siitä voi olla vaikea nousta. Mieluummin pienemmät ryhmät ja enemmän aikuisia luokkiin kuin oppilaiden jakaminen hyviin ja huonoihin.
9: Joo, se on aika hankala kysymys kaikkineen, että siinä helposti vähän leimataan turhaankin sitten. Karita Nokialta kirjoittaa, että ei anneta kotona rajoja lapsille eikä opeteta kunnioittamaan vanhempia ihmisiä sekä myös opettajia. Luokassa ei ole opiskelurauhaa niilläkään, jotka haluaisivat opiskella. Tämä kaikki lähtee kotoa, ettei vanhempia ihmisiä kunnioiteta.
10: Tampereelta Ansku kommentoi, että näin koulussa työskentelevänä sanoisin, että lapsilta ei vaadita mitään. He eivät enää kunnioita opettajia, eivät osaa rauhoittua. Kirjoitustaitoa ei enää ole. Lapset eivät jaksa tehdä kirjoitusharjoituksia, käsi puutuu, lukeminen ei kiinnosta, eikä kotona vaadita mitään, koska vanhemmat haluavat olla lapsen ystäviä eikä tuottaa pettymyksiä. Koulussa pitäisi ehdottomasti olla enemmän kuria ja opetushenkilökunnalla mahdollisuuksia pitää siitä kiinni. Niskoitteleville lapsille pitäisi voida näyttää kaapin paikka. Nykyään ymmärretään aivan liikaa, se on iso vitsaus. Ja myös se on ongelma, että ummikkoja integroidaan suoraan luokkiin. Se heikentää kaikkien oppimista, kun heikoimmat ovat tosi heikkoja. Surullisena seuraan vierestä, miten vaivalla rakennettu koulusysteemi muretaan pala kerrallaan eikä ketään kiinnosta. Kyllä ennen oli paremmin. Opittiin lukemaan ja laskemaan ilman kommervenkkejä. Oli kirjat ja omista tavaroista huolehdittiin. Opettajia kunnioitettiin ja oppilailla oli maalaisjärkeä. Se on katoava luonnonvara.
9: Mä oon sanonut tämän aikaisemminkin monessa yhteydessä, kyllä ennen oli kaikki paljon paremmin, mutta nämä on aika pysäyttäviä kommentteja, kun niin kuin hän siinä kirjoitti, että on itse koulussa töissä, niin siellä on sinänsä tietoa, että mistä puhutaan. Meidähän voi lähestyä myös ääniviestillä. Emil Turusta on myöskin avannut sanaisen arkkunsa.
11: Hyvää huomenta, Emil täällä Turusta. Minä sanoisin, että kouluissa vaivaa se, jos tulee liikaa läksyjä. Eikä koululaiset jaksa läksyjä tehdä. joten aiotin ehdotukseksi antaisin itse jonkinlaisen läksynurkan koulussa iltapäivällä tai seuraavan päivän aamulla. Semmoinen ehdotus minulla on koulusysteemi. Kiitoksia paljon ja mukavaa päivää.
10: Kiitoksia Emil ja mukavaa päivää myös sinulle. Kiitos kun laitoit viestiä tulemaan.
9: Joo, kiitoksia. Aika mielenkiintoinen ehdotus, että läksynurkka.
10: Itse asiassa meidän lapsen koulussa on läksyparkki, mutta se on sellainen, että jos, olikohan se, että jos on 5 kertaa läksyt unohtunut tehdä, niin sitten pitää mennä läksyparkkiin tekemään ne läksyt koulun jälkeen.
9: 5 kertaa unohtunut tehdä, koska eikö tämä niin koko peruskouluaikaa, eihän niitä nyt voi niin monta kertaa unohtaa.
10: No ehkä niitä on sitten joillakin kertyy, että no oppiaineista, jos sulla on 5 eri oppiainetta ja joka, mitään et ole tehnyt, niin siitähän saman tien tulee ekana päivänä.
9: No joo, kyllä. Anna-Riikka kirjoittaa, että silloin kun minä kävin 85 vuodesta ekaluokkaa opiskeltiin aapisesta. Oli perinteisemmät koulumenetelmät. Ei ollut tabletteja eikä älylaitteita. Käytiin kavereilla silloin, kun vanhemmilta saatiin lupa. Oli tietyt säännöt ja rajat. Ei ollut vapaata kasvatusta. Tänä päivänä, kun menen arkena kauppaan, niin välillä kauhistun lasten käytöstä. Eivät kunnioita vanhempia ihmisiä. Limppivät kaupassa. Mihin tämä aika on mennyt? Minä haluaisin vaalia perinteistä kasvatusta. Kunnioittakaa toisia ja toisten omaisuutta. Älkää rikkoko mitään. Suojelkaa toisia. Olkaa ystävällisiä.
10: Hämeenkyröistä Taina kirjoittaa, että minusta koulun pitäisi keskittyä vähemmän kaikenlaisiin hienoihin uusiin termeihin ja enemmän siihen, että jokainen oppii lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan kunnolla. Jos pohja jää heikoksi, sitä on vaikea myöhemmin paikata. Tämä on ihan totta. Pätee varsinkin matikkaan, että jos et pääse sieltä. Matikassahan se niin kuin talo rakennetaan, joo. Eli se pohja pitää olla kunnossa, muuten ei kyllä pärjää.
9: Joo, se on ihan totta. Mulla on ihan omakohtainenkin kokemus matikasta, että miten mä oon tippunut kyydistä ja sen jälkeen se oli kyllä aika vaikeeta. Kyllä nyt yhteen osaan laskea ja vähän muutakin, mutta jossain kohtaa se meni liian hankalaksi. Helena Tampereelta pohdiskelee näitä PISA-tuloksia, että iso köyhyysongelma, eriarvoistaminen, kansan kylmä kahtia jakaminen on PISA-tulosten romahdusten takana. Tämä oli vasta alkua. Monen lapsen ja nuoren lähipiirissä on eläkeköyhiksi ilman taloudellisia perustuslaillisia kansalaisoikeuksia jätettyjä kansalaisia. Ei siihen muuta tarvita.
10: Otetaan vielä Jyväskylästä Mikon kommentti. Ensinnäkin lapsilla ei ole enää mitään kuria eikä kunnioitusta mitään kohtaan. Ei aikuisia, opettajia, vanhuksia, omaisuutta tai mitään muutakaan. Lisäksi integraatio tuhoaa koulut. Tarkkikset, apukoulut, jälkiistunnot ja suljetut luokat takaisin. Suurin ongelma on kuitenkin maahanmuuttajien kohtuuton määrä. Ei kielitaitoa, kaikki vaatimukset rasismia ja pelkästään oikeuksia heillä, ei velvollisuuksia.
9: Kyllä näistä ilmi käy se, että maailma on aika tavalla muuttunut. Toivottavasti fiksuja päätöksiä tehdään siellä, missä niitä tehdään. Täältä saa ainakin siihen hyviä ideoita.
10: Kyllä.
9: Edelleen sano sää jatkuu. Otetaan tähän kohtaan pieni tauko ja kohta jatketaan sitten jälleen kuuntelijoiden näkemysten läpikäymistä. Niitä voi toki myös edelleen tähän lähettää tai vaikka studioon soittaa.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Peruskouluasioita on siis tänään käyty läpi ja jatketaan edelleen samalla teemalla. Netta Espoosta näkee ongelmiksi sen, että matkapuhelimet ja somet vievät liikaa aikaa.
2: Siinä ei varmasti olla väärässä.
1: Ei ollut, kyllä.
2: Mä oon ainakin sitä mieltä. Tampereelta Usvanen kirjoittaa, että mielestäni koululuokat ovat liian suuria. Myös omaehtoinen liikunta on vähentynyt merkittävästi ja tämä vaikuttaa oppimistuloksiin ja lapsen kykyyn oppia uutta ja pysyä rauhallisena oppitunneilla.
1: Sekin on itse asiassa ihan viisas näkemys, kyllä. Kemistä Minna on osallistunut keskusteluun ja vaatii tarkkailuluokkaa takaisin, älypuhelimet pois ja koulunkäyntiavustajia lisää.
2: Kangasalta Marja kirjoittaa, että kaikkea ei voi koulun niskaan kaataa. Kyllä kotoakin pitäisi tulla se ajatus, ettei heti luovuteta, jos joku tuntuu vaikealta. Elämässä joutuu tekemään asioita, jotka eivät aina huvita. Minusta tätä pitäisi opettaa niin koulussa kuin kotonakin.
1: No se on kyllä totta. Anna kirjoittaa Samonlinnasta syyksi näille PISA-tulosten heikkenemisille leikkaukset ja lapsille vallan antaminen.
2: Joo. Otetaan Tampereelta, tämä on vähän pitempi kommentti Eevalta. Eeva toteaa, että koulut ovat menneet ihan liikaa ja liian kauan väärään suuntaan. Luovuttamisesta on tehty liian helppoa, kun ei tarvitse esimerkiksi ruokailla koulutiloissa yhdessä, jos ei ole tarjolla lempiruokaa, tai jos ei ole niin sanottua fiilistä istua 45 minuuttia oppitunnilla, tai mitä syitä milloinkin keksitään. Osaamistasoisiin ryhmiin pitäisi palauttaa ainakin matematiikan ja kielten opetus. Samalla myös opettajat pakotettaisiin ottamaan kokonainen ryhmä huomioon, eivätkä he voisi vain hehkuilla parhaiden oppilaiden kautta tai viettää koko aikaansa huonompien kanssa, jättäen keskitasoiset ilman tukea. Kurin suhteen ainakin 80-luvun koulu oli nykyistä parempi, kun siellä ei kauaa yksi tyyppi riehunut ilman seurauksia, eivätkä muut sitten ehtineet siihen mukaan ja siten päästiin takaisin opetukseen. Opettajan auktoriteetti oli silloinkin hyvässä hyvä, mutta pahassa paha, ei silloinkaan opettajan tekemiin vääryksiin puututtu. Mutta huonompaan suuntaan menoa on ehdottomasti. Kurssimuotoinen koulu jo ala-asteella on täysin järjetöntä, että pieni lapsi joutuu toimimaan kuin yliopisto-opiskelija. Valitse kurssisi, purista ne kokoon 6 viikossa ja sitten kaikki taas alkaa alusta. Ei tuota lainkaan turvallisuuden tunnetta, kun kouluelämä on tuollaista stressiä. 80-luvulla oli ehdottomasti parempaa, että koko lukuvuoden oli sama lukujärjestys. Ehkä kurssimuotoisuus on tullut säästöleikkausten myötä. Samoja kirjoja tarvitaan useammalle ryhmälle lukuvuoden aikana, mutta kukaan oppilaista ei saa lukea niitä rauhassa, eikä varsinkaan palata tarkistamaan tietoja.
1: Aikamoista. En ole tiennyt itse asiassa, että toi on tuommoista kurssimuotoista jo noinkin pienillä lapsilla.
2: Niin, mä aloin miettiä, että ei välttämättä. No mulla on vaan kokemusta yhdestä koulusta nyt lapsien myötä, että heillä ei kyllä ole tällaista, mutta yläasteella tässä voi olla. Kyllä meilläkin oli yläasteella sitä, että oli tämmöisiä periodeja, että ei ollut, oli tiettyjä aineita. Se oli joku parin kuukauden aikaväliä. Sitten se vähän vaihtui taas.
1: No ehkä mä näen sen jossain määrin järkevänä siinä, että siinä yläasteella ruvetaan tavallaan valmistautumaan sitten jo ehkä vaikka lukiokoulutukseen, mutta...
2: Joo, koska esimerkiksi jotain fysiikkaa, niin ei meillä ollut koko vuotta. Että sitä oli aina joku kakkosperioodilla ja sitten oli ehkä nelosperioodilla.
1: Meillä oli aina torstaisin kello 14 liikuntatunnin jälkeen. Mutta joo, vielä jatketaan hetken kuluttua. Tovin aikaa sanoa sääohjelman parissa.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: liitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
12: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää -ohjelmaa jatketaan. Peruskouluasioissa ollaan tänään kuultu aika lailla viisaita näkemyksiä. Ja tuossa kun pyydettiin näitä viestejä laittaa edelleen, niin studion WhatsApp myöskin äsken heräsi henkiin. Vissy laittaa viestiä, että legendaariset koulu-TV, kalvosulkeiset ja liitutaulu liituineen ja taululle meneminen. Nyt en osaa kyllä lukea tuota sanaa, tai siinä lukee ehkä vähän väärin, mutta takaisin se, että mennään taululle. 90-luvulla homma vielä toimi, kun ei ollut somea, matkapuhelimia, tabletteja ja tietokoneita. Tuosta kouluajasta olen ikuisesti kiitollinen. Ystävällisin terveisin Vissy. Sitten jatketaan tästä Jannen viestiin. Tiedonsaanti on helpottunut liikaa tämän tekoälyn takia. Ei nähdä itse vaivaa etsiä tietoa kirjoista. Ja takaisin ehdottomasti perinteinen kouluruoka, eli tilliliha ja kumiperunat. Terveisin Janne Hämeenlinnasta.
2: Mun on pakko muuten tähän kommentoida, että meidän lapset kertoo, että nyt he alkusyksystä ei ole ollut koulussa kumiperunoita, vaan karvaperunoita.
1: Okei.
2: Siellä on kuulemma karvoja töröttänyt niistä perunoista.
1: Meillä käytettiin sellaistakin termiä kuin avaruusperunat. Siinä oli sellainen, että jos se heittää lattiaan, niin se pomppaa avaruuteen. Että se oli kyllä tätä kumiperunan juttua. Vielä yksi WhatsApp-viesti, joka ihan juuri tuli. Jaana kirjoittaa, että hei, kaikki muutokset, joita jatkuvasti suutaroidaan Arkadianmäeltä koulupoluille, tehdään pääsääntöisesti kuulematta niitä todellisia asiantuntijoita, eli opettajia. Kyllä sellainen henkilö, joka opettaa 25-30 vuotta, tunnistaa paremmin, mikä toimii ja mikä ei. Ongelmiin olisi helpompi tarttua silloin, kun ne syntyvät, eikä fiilispohjalla paikkailla takamatkalta. Iloa päiväänne, Jaana. Kiitos, Jaana. Erittäin viisas kommentti, kyllä.
2: Kyllä. Tampereelta Milla on jo aiemmin laittanut viikolla viestiä, että vaaditaan paljon enemmän kuin aiempina aikoina. Lisäksi digiavusteinen opetus on lisääntynyt ja opitut asiat ei jää niin hyvin mieleen, jos niitä ei tarvitse käsitellä esimerkiksi kirjoittamisen kautta ja hakemalla tietoa kirjoista. Jos tieto on napin painalluksella tavoitettavissa, se ei jää mieleen.
1: Kuopiosta Ismo pohdiskelee, että nuoret ovat nykyään liian lyhytjännitteisiä. Ei malteta keskittyä pitempiin asioihin. Osasyynä on älypuhelimet. On menty väärään suuntaan. Kouluissa annetaan liian helpolla hyviä numeroita. Oppilaita ei pidä jakaa. Kuria pitää olla enempi ja opettajan oltava auktoriteetti. Kun olin koulussa 70-80-luvuilla, ei ollut käytöshäiriöitä juurikaan ja opettajaa toteltiin. Nykyään on menty huonompaan suuntaan ja linjan on muututtava.
2: Espoosta Marianne kirjoittaa, että koulussa töissä 30 vuotta olleena niin oleellinen muutos on se, että nykyään ei enää panosteta pieniin luokkakokoihin. Luokkakoot ovat kasvaneet yli 18-25, kun joukossa on paljon erityisen tuen tarvitsijoita, niin opettajien aika vaan ei millään riitä. Lisäksi perheissä usein ei vaadita enää niin paljon, varsinkaan kantasuomalaisten kotona. Maahanmuuttajat ovat usein tosi ahkeria ja yrittävät parhaansa.
1: Turusta Risto on lähtenyt sillä vanhalla perinteisellä linjalla, että lyhyestä virsi kaunis, hän kirjoittaa syyksi hallituksen leikkaukset.
2: Pirkkalasta Lentsu on kirjoittanut, että opettajalle enemmän valtaa pitää järjestystä yllä. Maahanmuuttajat omalle luokalle, ettei opettajan aika mene vain heidän paapumiseen. Silloin aika riittää muille opiskelijoille mielekkääseen tekemiseen ja uusiin haasteisiin.
1: Helsingistä Matti toteaa, että suomalaisten nuorten viihtyminen ja ajanvietto somessa häiritsee oppimisen tasoa. Otan tuohon vielä Mervin vastauksen. Mervi kirjoittaa, että eriarvoisuus on kasvanut. Kasvaviin kuntiin satsataan, mutta pienet, köyhät ja etenkin mitä pohjoisemmaksi mennään, ne kunnat unohdetaan. Poissa silmistä, poissa mielestä. Unohdetaan, että kaikki eivät voi eikä halua muuttaa isoihin kaupunkeihin. Kouluja lakkautetaan, liian paljon lasketaan vain rahassa ja tuottavuudessa. Lasten koulumatkoista tulee epäinhimillisen pitkiä. Vieraaseen kuntaan, kauas kuljetuksia, joista ei tunne ketään, se tuo lapselle turvattomuutta ja pelkoa.
2: Toi on tosiaan muun muassa noista säästöistä, kun ollaan puhuttu tässäkin ohjelmassa, niin just se, että kun pieniä kyläkouluja lakkautetaan, niin tuleeko siitä sitten säästöä loppuviimein, kun kuljetetaan niillä takseilla sitten toiseen kouluun.
1: Kyllä. Nyt otetaan ihan pieni hengähdystauko tähän väliin vielä ja kohta sitten mennään arpahommiin ja myös ensi viikon aihe laitetaan.
2: Kyllä. Tulille.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Ihan hetkeksi vielä palataan Sano sää-ohjelman pariin. Peruskouluasiat ovat tänään olleet tapetilla ja ihan tuore viesti tuli Akasta. Aila kirjoittaa, että minun mielestä pikkukoulut takaisin. Nyt koulumatkat on pitkiä, aamulla pitää lähteä aikaisin ja kotimatka kestää kauan. Lapsi ei jaksa enää keskittyä opetukseen, läksyihin ja koulussa opetukseen, kun on väsynyt ja ulkoillakin pitäisi. Muitakin asioita on, mutta minun mielestäni tämä on yksi.
2: Kuopiosta Tatu on kirjoittanut, että minusta suomalaisessa peruskoulussa on alettu vaatia oppilaita liian vähän ja opettajilta liikaa. Kaiken ei tarvitse olla kiinnostavaa tai helppoa. Joskus pitää vain tehdä töitä ja opetella asioita, jotka eivät huvita. Kouluun tarvitaan enemmän työrauhaa, selkeitä rajoja ja opettajalle auktoriteettia. Kurin ei tarvitse tarkoittaa entisaikojen kovaa koulua, mutta opettajan pitäisi pystyä opettamaan ilman, että häirintä vie koko luokan huomion. Myös puhelimet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet lasten keskittymiskykyä nopeammin kuin koulu on pystynyt sopeutumaan. Ehkä ongelma ei siis ole se, että nuorilta vaaditaan liikaa, vaan se, että heiltä vaaditaan liian vähän juuri niissä asioissa, joissa nykymaailma vaatii eniten. Keskittymisessä, pitkäjänteisyydessä ja työn tekemisessä. Sanoisin, että oppilaat ovat minun aikaani paljon fiksumpia. Samaan aikaan ympäristö on vain muuttunut radikaalisti.
1: Valkeakoskelta Ulla ehdottaa ratkaisuksi pienemmät luokkakoot ja pätevät opettajat. Vanhan ajan oppimistavat. Kirjoita muistiinpanoja, kuuntele ja lue ääneen. Ne on kyllä ne keinot, millä oppii.
2: Kyllä. Kokkolasta Johanna kommentoi, että erityistä tukea tarvitsevat on integroitu tavalliseen luokkaan. Näin he eivät saa tarpeeksi tukea ja oppimisesta tulee turhauttavaa kaikille.
1: Hanna Helsingistä kirjoittaa, että suomalainen peruskoulu menee pieleen siinä, että suomalaisia lapsia sijoitetaan luokkiin, jossa ei puhuta suomea, koska muuten maahanmuuttajalapset eivät opi suomea. Tämä hidastaa suomalaisten suomea puhuvien lasten koulutusta, kun alaluokilta jo joudutaan olemaan suomea puhumattomien luokalla, esimerkkinä Itäkeskus Myllypuro Helsingissä. Miten ne oppii puhumaan suomea, jos siellä ei puhuta suomea? Se herää tästä kyllä kysymys.
2: Otetaan vielä Pirkkalasta Mervin kommentti. Erityisopetusta koulunkäynnin ohjaajia on aivan liian vähän. Erityislapsille ei ole tarpeeksi aikaa. Vaatimukset on tehty liian tiukoiksi. Tuntuu, että maalaisjärjen käyttö on kielletty. Opettajilla rajalliset oikeudet puuttua häirintään ja kiusaamiseen.
1: Melkoinen määrä vastauksia kahlattiin tässä. Kiitokset taas kaikille, jotka osallistuivat. Mukavaa, että saatiin myös tässä suoran lähetyksen aikana lopulta aika montakin viestiä ja näin ollen sitten on arpakoneella hommaa.
2: Kyllä.
1: Nyt ei ole kyllä konetta, vaan nyt on henkilöt.
2: Etukäteen on jo etukäteen vastanneiden kesken otettu arvontaa mukaan. Sitten tässä nyt tuli Ailalta, Jaanalta, Vissyltä ja Jannelta, kun tuli nyt kommentit vielä tässä kuluneen tunnin aikana, joten tässä on semmoinen, olisiko tässä 8 vai 9 nyt lappua, että nytkin mua valitse viisaasti.
1: Mä valitsen täältä näin tämän kertaisen voittajan, Aila Akasta. Eli oli loistava ajoitus Ailalle. Ailalle lähtee siis
2: kotipizzan lahjakortti.
1: Kyllä, mahtava palkinto. Onnittelut Ailalle.
2: Aplodeja.
1: Ja kiitoksia sieltä sitten myöskin. Yeah! Ja ensi viikolla jatketaan. Silloin ollaan taas jonkun uuden jutun ääressä.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
2: Ehkä vähän kevyempi aihe.
1: No on ainakin erilainen aihe, mutta nyt ratkotaan sitten matkailun, en mä tiedä onko ongelmia, mutta ainakin kehittämistä, sitä varmasti riittää.
2: Kyllä, kyllähän täällä esimerkiksi Tampere-Pirkkala lentokentälle halutaan paljon enemmän matkustajia. Toki se, että tänne ei lentokoneet lennä, niin se vaikeuttaa sitä, että ei pääse suoraan sitten vaikkapa Keski-Euroopasta, mutta juurikin tämä Kesä on kääntymässä syksyyn, talvi tulee, kohta on Pohjoisen Lappi aivan täynnä turisteja. Mm. Siellä puhutaan miljoonista turisteista. Katsotaan Tamperetta. Täällä on nyt esimerkiksi EM-kisat käynnissä nyt lentopallon osalta. On jonkun verran turisteja, mutta ei se näy katukuvassa.
1: Joo, mutta tässä näkyy katukuvassa niin kuin nytkin, että tuossa tulee lentopalloväkeä tuolta, että näitä näkyy tässä, niin kivasti sentään pientä kansainvälistä väriä, mutta ihan sata varmasti olisi jotain tehtävissä, että tämä olisi vähän vakituisempaakin. Tapahtumien ympärillä aika paljon tämä on nyt keskittynyt kuitenkin.
2: Kyllä, no, mutta ajatellaan sitä Suomen kesää. Me varmaan kaikki ollaan sitä mieltä, että kesä on parasta Suomessa. On aurinkoa ja yöttömiä öitä ja upeat luontomaisemat, järviä ja vesistöjä ja muita. Niin miksi ne turistit tulee talvella eikä kesällä tänne?
1: Niin. Mielenkiintoinen kysymys ja mielenkiintoista odottaa, mitä kuuntelijat aiheesta tuumaa. Radiosun.fi, siellä päästään vastaamaan ja sitten myöskin menee ajatukset sekaisin, kun tulee viestiä, mutta ei enää liittynytkään tähän varsinaiseen ohjelmaan, mutta niin.
2: Kyllä. Ja ensi viikolla viikon palkintona on se, kuka voittaa, saa päättää, ottaako liput Ilveksen vai Tapparan jääkiekko-otteluun tuohon Nokia-areenalle itselle ja kaverille.
1: No niin, mainio palkinto. Kiitokset kaikille seurasta. Se on moro.
2: Moro.

0: merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Joo, kyllä asennus hoituu.
6: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Katri-Helena ja katson autiota Hiekkarantaa. Oikein mukavaa lauantaita. Tässä ollaan jo 10 tunnille ehditty ja ensi tunnin puolella ollaankin sitten levyhyllyllä Kimmo Hoivassilan kanssa, mutta tällä tunnilla otetaan muutamat menovinkit. Tuossa puolen tietämillä otetaan vähän katsetta jo ensi viikkoon, nimittäin Tampereen kaupissa järjestetään nurmikeilailutapahtuma. Millaisesta tapahtumasta on oikein kyse, niin se selviää kyllä sitten myöhemmin tällä tunnilla. Mutta ihan hetken kuluttua otetaan katsetta teatterimaailmaa ja tarkemmin ottaen Tampereen komediateatteriin. Siellä tämän syksyn suurnäytelmä on Hildur ja millainen näytelmä on oikein kyseessä, niin siitä kohta kertoo Petra Ahola Kimmo Hoivassilan haastattelussa. Ennen sitä musiikki vielä Pate Mustajärveltä, Päästä pahasta.

0: Tampereen komediateatterin tämän syksyn suurnäytelmä on Hildur, Satu Rämön romaaniin pohjautuva dekkari. Eli nyt ei olla komediateatterissa pelkän komedian parissa. Hildurin roolissa nähdään Petra Ahola. Petra, ota ensin vähän kiinni tavalliselle kuuntelijalle, että mistä on kysymys, kun puhutaan Hildurista.
1: Satu Rämön kirjasarjan ensimmäinen osa Hildur nähdään nyt Satu Rasilan dramatisoimana näyttämöllä, ja teoksen keskiössä on Hildur Runarsdotter niminen poliisi, poliisilaitos ja pieni Issafjöldurin kylä, jossa alkaa tapahtua murhia. Hildurin työpariksi vuonoille tulee poliisiharjoittelija Jakob Johansson Suomesta. Ja paitsi murhia, niin he ja ennen kaikkea Hildur selvittelee omien siskojensa katoamista ja yrittää selvitä arjessa menneisyyden peikkojensa kanssa.
0: Äkkiä ajateltuna ei ole ihan helppoa loihtia Islantia suomalaiselle ja tamperelaiselle teatterille sen lavalle, niin mitäs tässä on onnistuttu?
1: Mä luulen, että tässä on onnistuttu mitä erinomaisemmin. Toi visuaalinen toteutus on teknisesti erittäin kunnianhimoinen. Paljon projisointia, videoa, mustaa liikuteltavaa elementtiä, hyvin viitteellistä, jopa artistista. Ja se vahva valo- ja äänimaailma, joka vyöryy meidän näyttelijän työn ympärille, sen sisään, päälle, alle, voi olla savuna, valoina ja ääninä, niin luo sen maailman tosi vahvaksi meille näyttelijöille, joka tukee sitä näyttelijän työn ajatuksen kirkkautta ja katsojalle välittämistä niin, että mä uskon, että se kokonaisuus luo voimakkaan mielikuvan siitä pienestä islantilaisesta Issafjöldurin kylästä.
0: Mitä jos sä mietit omaa roolia tuossa, kuinka tuttu Islanti sulle ylipäänsä on? Minkälainen työ tämä on ollut ammatillisesti ottaa islantilaisen poliisin rooli haltuun?
1: Uskomattoman ihana. Mä vaikutuin niistä Sadun kirjoista hänen kerrontatavastaan. Mä rakastan sitä realismia ja sitä yksityiskohtien poimimista. Se ei niinkään ole maalailevaa, vaan realismia poimivaa jotenkin, miten mä sen parhaiten sanottaisin. Ja tämän Hildurin näytteleminen tuntuu samalta kuin elossa olevan tai edesmenneen oikean ihmisen näytteleminen. Satu on hänet kuvitellut niin kokonaiseksi ihmiseksi, että mulla on semmoinen olo, niin kuin mä tekisin kunniaa jollekin olemassa olevalle Hildur-nimiselle poliisille.
0: Niin se on varmaan itse asiassa parhaimmillaan ehkä semmoista, mutta mitä sanot muuten tuosta työryhmästä? Kohtuu nimekäskin kaarti, toisaalta myös vähän sellaisia näyttelijöitä, joita ei ole Tampereella hirveästi viime aikoina nähty, mutta minkälainen henki teillä on ollut, kun olette tätä Hilduria tehnyt kasaan?
1: Henki on mainio. On ihana. Mä oon Antin kanssa tehnyt Pohjan tähdessä töitä aikaisemmin ja olin erittäin innoissani, kun kuulin, että Antti on tässä Jakobina. Nautin hänen kanssa työskentelystä suunnattomasti. Tuukka Huttunen, samoin Tuukan kanssakin ollaan päästy tekemään. Ennen kaikkea se, että se yhteinen huumori on siellä pohjalla, mitä kautta syntyy tähän työhön se tekemisen luottamus. Se vaatii sen, että sun ei tarvitse jännittää, että voiko näin sanoa. Ja et kai sä nyt vaan luulet, että mä oikeasti tarkoitan jotain pahaa, vaan se keskinäinen luottamus on olemassa. Piiankaa on näty aikana joskus. Päästy vähän näyttelemään yhdessä Piaf-lauluillassa. Raisan kanssa en ole ennen tehnyt töitä. Ihana uusi tuttavuus. Ja Jeren ja Iitun kanssa ollaan sitten tuossa yllätysvieraissa päästy tutustumaan. Kaikki valtavan sydämellisiä, lahjakkaita ihmisiä. Kyllä meillä on hieno porukka.
0: Ja se varmasti näkyy myös lopputuloksessa. Nyt jos miettii joku kuuntelija, että komediateatteri ja sinne mennään katsomaan dekkaria, vaikka miksei pikkujouluaikanakin, niin mitkä on sellaiset kimmokesanat, että minkä takia kannattaa tulla katsoa Hildur?
1: Tässä kaupungissa ei tämmöistä teosta, joka nostattaa näitä tunteita, niin mä väitän, että ei tällä hetkellä ole toista. Tässä on jännitystä Ja jos on yhtään kirjoja lukenut, ja vaikka ei olisikaan, niin sanon, että tässä on myös voimakkaita ihmisten välisiä tunteita. Tässä on salaisuuksia, niiden paljastumista, niiden piilottamista, rakastumista, kaipuuta, peri-inhimillisiä, suuria tunteita. Ja sitten kun tässä on näyttelijän työ keskiössä, niin me koetaan, ja minä siinä Hildurin roolissa, että minun tärkein tehtäväni on auttaa katsojia kokemaan ne tunteet. Jos joku lähtee tästä esityksestä tunnekylmänä, niin koen epäonnistuneeni. Mutta uskotaan, että me onnistutaan välittämään. On se sitten jännitystä, on se pelkoa, taikka on se imaistumista hetkeksi pois omasta arkirealismista jonnekin Islannin taikamaailmaan, niin uskotaan ja toivotaan, että se saavutetaan tällä teoksella.

0: runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
11: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
12: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

lauantai-aamupäivässä Stina Kirssin kirje. Ihan kohta otetaan viikonlopun menovinkeissä katsetta kylläkin jo ensi viikon puolelle, nimittäin 22. päivä tätä kuuta Tampereen kaupoissa järjestetään nurmikeilailutapahtuma. Mikä se tällainen tapahtuma oikein on, niin siitä kertoo ihan pian Sami Konsteri Kimmo Hoivassillan haastattelussa. Ennen sitä tässä on musiikkia vielä Tomi Markkulalta. Tämä on Aallon murtaja.

0: Tampereella Kaupin keilahallilla on tehty kesän aikana aikamoisia muutoksia. Ennen vanhan oli 24 keilarataa, mutta nyt on enää 20. Keilahalliyrittäjä Sami Konsteri, mistä on kysymys?
1: No joo, tässä edelleen ollaan toisiksi suurin keilahalli kuitenkin, vaikka poistettiin 4 keilarataa tuosta pois. Mutta tuosta tuli kaverin kanssa, käytiin Etelä-Afrikassa vähän tutustumisreissulla. Pelaatiin golfia ja muutakin, mutta sitten tutustuttiin tämmöiseen peliin kuin nurmikeilailu, green bowling. Ja se koukutti kyllä kyseisellä paikalla niin paljon, että me pelaatiin siellä pari päivää, sitten koukutti itse kiinni. Ja sitten normihommat googlee ja katsotaan, että mistä Suomessa pystyy pelailla. Ja sitten tämmöistä paikkaa ei ole löytynytkään mistään Suomesta, eikä mitään mahdollisuutta harrastaa. Kuinkähän mä sanoisin, yrittäjänä mä oon ollut kauhean tämmöinen konservatiivinen, että mahdollisimman vähän hulluja ideoita ja tämmöisiä tullut tehtyä, että ei oikein uskaltanut kaikkea uuteen välttämättä lähteä. Ja nyt sitten oli vähän semmoinen, että pitäisikö, tässä olisi kyllä keilahallin paikassa vähän muutama rata, me voitaisiin ottaa tuossa muutama keilarata pois ja tässä olisi kyllä kiva päästä harrastamaan tämmöistä ja vähän sitä kevät. Sitä on ja offi-meiningillä mentiin, mutta se yhtiökumppani Olli, niin sanoi, eikö me tehdään se nyt sitten, kun se kerran noin hauska peli on, niin mä sitä kuulemma toitottelin päivät pitkät ja viikosta toiseen, niin nyt tää tässä on.
0: Eli nyt on otettu 4 ensimmäistä rataa pois käytöstä, ja tähän on laitettu, tää on tekonurmi, mikä tässä on, sinänsä ihan keilaradan mittainen alue. Sanoit, että oliko se nurmikeilailu tämä suomalainen?
1: Joo, nurmikeilailu. En tiedä, minkä takia on käännetty nurmikeilo. Keilailuhan tässä, tai keilojahan tässähän ei ole. Mutta en tiedä, miten se on nurmikeilailuksi sitten niin kuin suomeksi käännetty. Että englannin kielestä nimethän on niin kuin bowls, tai lawn bowl, tai green bowling. Että siinä on varmaan jonkun verran vähän noihin sääntöihin tutustuttu, niin pikkasen ehkä eri sääntöjä sitten nämä lawn bowling ja bowls. Mutta ajatuksena on nyt sitten kuitenkin, että nyt pääsee täällä pelailemaan sitten ihan kunnon väylällä sitten Kaupissa. Niin meillä on pari väylää tässä ja lähdetään katsoa, saako tästä ruveta laajentelemaan johonkin vaikka padelhalleihin jatkossa sitten.
0: No niin, siinä on oikein yrittäjän asenne, että kaikkea tehdään mitä voidaan. Mutta kerro lajista, siis mitä käytännössä tapahtuu?
1: No yksinkertaisuudessaan kaikkihan on pelannut petankia todennäköisesti. Ja tämähän on semmoinen niin kurlingin ja petangin niin kuin sekoitus. Eli sinne heitetään niin kuin maalipallo. No kurlingissahan se on se määrätty piste, mutta tässä heitetään maalipallo tuonne 20-25 metriin. Ja sillä määritetään se pituus, mihinkä sitten pitää saada näitä kuulia mahdollisimman lähelle niin kuin vieritettyä. Että petangissa on se ja pokkias heitetään pallo yläkautta vähän pitkälle. Ja tässä nyt ajatuksena, että se vieritetään se kuula sinne. Kuulat on erikoiskuulia tällaisia, että ne ei ole niin kuin palloja, vaan ne on vähän enemmän tämmöisiä kottikärryrenkaan mallisia ja epäkeskoja niin kuin keilapallotkin. Ja ne on merkattu erilaisilla systeemeillä. Jokainen sen tulee kyllä huomaamaan, millä tavalla noi merkit on merkattu, että mihin suuntaan se kuula lähtee vierimään. Eli sä voit niin sanotusti kierrättää palloa niin kuin vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle, miten siellä sitten niitä suojia tai muuta on sitten kentälle laitettuna. Mutta yksinkertaisuudessa on niin, että sinne heitetään maalipallo, ja jos me pelattaisiin vaikka sun kanssa kahdestaan, me heitetään kummatkin 4 kuulaa sinne, ja sitten ruvetaan katselemaan, kummalla on se lähin kuula, ja sen mukaan sitten, jos mulla on esimerkiksi punaiset kuulat, niin niin kauan kuin mun punaiset kuulat on lähempänä kuin sun lähin, niin niin kauan mä saan niinku pisteitä sitä päädystä, että se pääty menee aina joko 1-0, 2-0, 3-0 tai 4-0. Eli moni kun on varmaan kurlingia olympialaisista muista seurannut, niin päädyt pelataan sillä tavalla ja nimenomaan samalla tavalla, eli pelataan eka toiseen päähän ja sitten ei tarvitse niitä kuulia ja palloja kannella toiseen päähän, vaan sieltä pelataan taas tänne vastakkaiseen päätyyn uudestaan ja tätä veivataan sitten niin, että esimerkiksi on etukäteen päätetty, pelataanko 10 päätyä vai pelataanko esimerkiksi jonkun pistemäärää. 20 on aika yleinen määrä. Nyt kun ollaan testailtu, niin se parikymmentä on aika hyvä sellainen määrä, että se menee tunnissa läpi, niin jompikumpi se 20 pistettä saa sitten.
0: No pakko kysyä sulta, että kun sä siellä reissussa lajista innostuit ja toisaalta sut tunnetaan myös niin kuin huippukeilaaja, niin onko keilailutaustasta hyötyä?
1: Nyt mä sanon kyllä, että taitaa olla kyllä. Että kyllä tosta niin kuin näkyy, että ketkä keilaajat tässä on käynyt, nämä on päässyt tosi nopeasti tähän lajiin kiinni. Ja voi olla jopa sitten taas toisaalta apua, jos tätä rupeaa harrastaa, niin tästä voi olla keilailu tosi hyvää hyötyä. Tämä nimenomaan pitää rullauttaa tuohon ja vierittää radalle, mikä nykypäivän keilailus on, niin kuin olisi avainsana, että sitä ei enää heitetäkään tuonne pitkälle, vaan sitäkin pitäisi vähän vieritellä. Niin tämä sanotaan nyt, että tukee molemmin puolin.
0: Sami Konsteri, uutta lajia esitellään nyt tulevana tiistaina Kaupin keilahallilla. Mitä tapahtuu?
1: Me kokeillaan tämmöinen pilottihanke. Kokeillaan, tässä on nyt ollut pelutettu porukkaa ja kyselty vähän mielikuvia, mitä tässä on. Ja tosi niin kuin paljon tullut positiivista palautetta ja tämmöistä ajanvietehommaa. Niin kokeillaan tämmöinen pieni niin kuin pilottihanke, että opastetaan peleihin ensi viikon tiistaina, eli 22. päivä 9. kello 18. Ja siitä oli ajatus, että me saataisiin kerättyä semmoinen 6 joukkueen ryhmä, että pelattaisiin semmoinen harjoittelu- ja pilottisarja tästä läpi, että nähtäisiin, mitä tämä on, minkälaisia tilanteita tässä pelin aikana tulee käymään, kun tätä rupeaa sitten aloittelijat heittelemään. Ja tosiaan annetaan selkeät infot, mitä tämä peli on, säännöt, ja esitellään tosiaan niin kuin laji järkevän, niin kuin järkevässä laajuudessa, että sääntökirjahan oli ihan hurja, että mä en ole varmaan keilailustakaan lukenut näin paljon sääntöjä kuin tästä nurmikeilailusta, mutta niin oli sääntöjä kauhean nippu, että tehdään selkeät säännöt, että tämä on kiva ajanvietettä ja pelaillaan sitten semmoinen sarja tässä niin kuin viitenä tiistaina läpitteen ja toivotaan, että saadaan se 6 joukkuetta kasaan ja näillä näkymiin se kyllä toteutuu, niin tervetuloa mukaan kokeilemaan kuuntelemaan.
0: Mutta sitten muuten ajatuksena varmasti on, että tämä olisi hyvä esimerkiksi tällainen, jos on lähdössä vaikka työporukalla johonkin illanviettoon, niin tulla tästä ottaa vauhtiin.
1: No tämä on just sitä nimenomaan. Tästä voidaan kahdestaan heitellä, mutta varmaan parhaimpana pelinä tämä mennään, että voitaisiin pelata vaikka 4 hengen joukkueena tai 2 hengen joukkueena, että on 2 pelaajaa tai 4 pelaajaa ja 4 pelaajaa. Niin tässä on semmoisia tiimeistä hyviä ryhmiä tai sitten tosiaan niin kuin yrityksen sisällä niin pieniä tämmöisiä pelejä aikaan. Ja meillä on 2 väylää, niin tässä on ihan mukavasti 16 ihmistäkin pyörimään. Ja ollaan tosiaan tällä sopivasti isolla alueella, voidaan jutella ja tämä on tämmöistä aika lepposta pelaamista. Niin oli kyllä tosi koukuttavaa, mutta en ole hetkeäkään koukuttunut mihinkään niin paljon kuin nyt tämmöiseen lajiin.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikin.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi Irvin ja Ryysyranta. Irviniä taidetaan muuten kuulla ensi tunnillakin, jos tuossa nyt oikein näin. Nimittäin ensi tunnilla ollaan levyhyllyllä Kimmo Hoivassilan kanssa. Ja mitä kaikkia kappaleita on sitten Kimmo tällä kertaa kaivannut soitettavaksi, niin se kuullaan tosiaan ensi tunnilla. Mutta tuossa kun katselin vähän, että mitä kappaleita nostettu on soimaan, niin on tuttuja ja hyvinkin klassikkokappaleita, mutta myöskin vähän niitä unholaan jääneitä ja onpahan myöskin ihan uutta musiikkia Matilta ja Tepolta. Eli erittäin mielenkiintoinen musiikkitunti tulossa ihan hetken kuluttua. Mutta ennen kuin päästään levyhyllylle Kimmon kanssa, niin tässä vielä musiikkia Olli Heleniukselta. Tämä on Tanssimalla.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Käisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Jimmy Nail lauloi siinä Love Don't Live Here Anymore -kappaleella. Saatiin tämänkertainen levyhyllyohjelma käyntiin Hoivassillan Kimmo. Tänään ohjelman puikoissa meikäläisen musiikkivalintoja on nyt tämä alkava tunti luvassa. Ja aikamoisia kappaleita ja viisuja on tässä taas käyty läpi ja niistä poimittu sitten muutamiakin soittoon. Tehdään vähän semmoinen rytmitys tähän, otetaan tähän alkuun muutama kansainvälinen laulu, mennään englannin kielellä, sitten vaihdetaan suomen kieleen. Luvassa on aika lailla upouuttakin musiikkia ja on tulossa sitten kyllä aika lailla vanhempaakin musiikkia tässä tunnin aikana, mutta laidasta laitaan mennään. Jimmy Nail lauloi tuossa äsken, hän paitsi on laulaja, niin myöskin näyttelijä. Oma yksi ihan ehdottomia suosikkisarjojani aikanaan oli Näkemiin vaan muru, jota Jimmy Nailkin tähditti omalta osaltaan. Häntä nähtiin Osbournen roolissa ja Os oli aikamoinen veijari ja keksi jos jonkinlaista källiä siinä sarjassa aikanaan. Mutta sitä sarjaa tahditti myöskin erinomainen musiikki, kuten vain

Here comes the rain again, Eurythmics asialla tässä. Onhan noita sateita tässä jo saatu ja kyllä ne suomalaiseen syksyyn ne sateet kuuluvatkin, niin ehkä välillä voi todetakin, että sieltähän se sade taas saapuu, kuten äsken siinä laulussa kävi. Jatketaan vielä yhden kappaleen verran näillä kansainvälisillä vesillä, mutta otetaan esimerkki siitä, että jotta musiikki toimisi, niin ei siihen aina soittimia tarvita. Ihmisääni on siitä ihmeellinen, että monenmoiseen se taipuu. Kuten vaikkapa tässä kasariklassikossa, joka kuullaan nyt. Asialla on The House Martins, Caravan of Love.

0: Vähän brittimeiningeissä on alkanut tämän viikkoinen levyhyllyohjelma. Siinä soi The House Martinsin Caravan of Love. Ja tosiaan, niin kuin äsken sanoin, niin ihmisäänin tuotettu koko homma. Eli siinä ei soittimia käytetty, mutta komeasti soi yhtä kaikki. Mutta vaikka oli vähän brittiläinen alku, niin nyt vaihdetaan kieli takaisin suomeksi. Ja suomenkielisillä lauluilla mennään tämä lopputunti. Ihan kohta päästetään ääneen mies, joka kävi tässä Tampereellakin ihan hiljattain, ainakin jossain kaupungin tapahtumassa esiintymässä, nimittäin Tero Vaara, hänen Mamba-yhtyeensä. Ja otetaan vähän harvemmin kuultu Mamba-kappale tuossa ihan hetken päästä soittoon.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutkut.
4: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
3: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

upouutta musiikkia kaivettiin tällä kertaa levyhyllystä soittoon turkulaiset ihmekaksoset Matti ja Teppo asialla Hulabaloo laulun myötä. Eikä ole enää pelkästään Matti Ruohonen ja Teppo Ruohonen tekijöinä, vaan myöskin Oskari Ruohonen on tässä laulunteossa ollut mukana niin sävellyshommassa omalta osaltaan kuin sitten myöskin tuottamisen suhteen. Mutta hieno asia, että Matti ja Teppo musaa edelleen saadaan. Ja ura on pitkä ja komea ja monta vaihetta se sisältää. Ja kyllä huomaa, että myöskin soundia on vähän päivitetty tähän 2020-luvulle, vaikkapa tämän uuden kappaleen myötä. Mutta niitä Matin ja Tepon klassikoita, niitähän löytyy tietysti moneen lähtöön ja löytyy niistä kyllä sitten vähän erilaisiakin versioita, kuten vaikkapa tämä seuraava.

0: kanssa, enkä mene.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Syksy etenee ja pikkuhiljaa ehkä kaivataan vähän lämpimämpää ylle, kun ilmatkin tuosta viilenevät vähitellen. Ehkä norjalainen villapaita on sitten sellainen asuste, joka pitää lämpimänä. Hieno biisi joka tapauksessa, Juise tietenkin asialla siinä. Tänä syksynä muuten tulee jo 20 vuotta siitä, kun Juisesta aika jätti. Marraskuuta se oli ja itsellekin on iskostunut aika lailla mieleen se, että milloin on asiasta kuullut. Autossa istuskelin silloin ja radiosta kuulin, että ne suru-uutiset silloin Hervannan valtaväylällä matkalla kohti jäähallia. Semmoinen on jäänyt mieleen, että silloin kuulin Juisen menehtymisestä. No, käännetään katseet vähän iloisempiin asioihin ja mennäänkin syntymäpäiviin ihan kohta. Nimittäin tuossa lupailin, että tämä lopputunti mennään kotimaisen musiikin parissa ja niin mennäänkin. Toki seuraava laulu, joka kohta kuullaan, on käännösbiisi. Melkoinen klassikko sinänsä jo tuolta alkuperäiseltä esitykseltä, mutta myöskin ihan suomenkielinen laulu on monelle tuttu. Danny täyttää tässä ihan näinä päivinä 84 vuotta, mutta still going strong, niin kuin sanonta kuuluu. Ja Dannyä kuullaan tuossa ihan pikkukatkon jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Olen monta kertaa paennut ja luullut päässeeni pois. Nyt matkaan sinne taas takaisin. Eikö kukaan mua auttaa voisi?

Nousevan auringon talo soi siinä, kun Danny lauloi. Ja Danny on siis torstaipäivän sankari, 84 vuotta mittarissa. Onnittelut siitä, mutta syntymäpäivistä puheen ollen, niin 3 päivää Dannyä vanhempi oli Veksi Salmi. No, Veksistä on jo aika jättänyt, mutta lauluja jäi iso nippu taakse. 21. päivä syyskuuta oli Veksi Salmen syntymäpäivä, mutta tosiaan niitä lauluja, niitä syntyi kyllä melkoinen määrä oikein suomalaista iskelmähistoriaa, kun peilataan, niin Veksi on varmasti yksi merkittävimmistä laulun tekijöistä ja tuottajista ja taustavoimista ylipäänsä, ja ehkä se Veksi Salmen tunnetuin aisapari oli tietenkin Irvin.

Kun tuossa hetki sitten tuli kehuttua noita Veksi Salmen lauluntekijän kykyjä ja taitoja ja myöskin sitä tulosta, mitä hän kaiken kaikkiaan on tehnyt, niin kyllähän aika monen nykyisemmän artistin taustalta löytyy puolestaan Pekka Ruuska, jonka jälki kyllä kuului todella vahvasti tässä laulussa, jonka esitti Essi Vuorela, mitä tarkoittaa rakas. Jotenkin sieluni silmin tai tässä tapauksessa ehkä korvin kuulen myöskin Pekka Ruuskan tulkintana tätä kyseistä tekstiä, on niin pekkamaista kynäilyä ja ehkä sävelkulkuakin, mutta ei se ihme ole, koska Pekka Ruuskan kynästä tuo laulu oli syntynyt. Monenmoisia lauluja on siis tällä tunnilla kuultu, kun levyhyllystä on taas tongittu valikoituja paloja ja hetki on vielä levyhyllyllä ohjelmaa jäljellä. Hoivassilan Kimmon valinnat on siis ollut tällä viikolla kyseessä, mutta otetaan seuraavaksi vielä yksi käännöskappale esiin, nimittäin Nights in White Satin, Procol Harum -klassikko.

on taittunut Harry Marstion toimesta aikanaan muotoon Sametin pehmeä yö. No, Harry Marstio, ja en tiedä voiko käyttää termiä Sametin pehmeä ääni, koska ehkä Suomen tunnetuin raspikurkku kuitenkin aikanaan kyseessä oli, tai yksi niistä tunnetuista joka tapauksessa, mutta mies todella hienolla äänellä varustettuna laulaa tässä seuraavaksi. Tämä on Sametin pehmeä yö.

0: täydellisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Sanpuilla tässä Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdään Pyynikillä.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: rakastaa.
1: Janne Raappana ja turhaa ja tärkeää. Oikein mukavaa lauantaita. Se on jo 19. päivä syyskuuta tämä päivä ja se on muuten Reijan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Jos historiankirjoja katsotaan taaksepäin tällä päivämäärällä, niin mainittakoon vuosi 1893, jolloin Uusi-Seelanti myönsi ensimmäisenä valtiona naisille äänioikeuden. Myöskin paljon palstatilaa lehdistä aikanaan sai vuonna 1991, kun jäämies Ötsi löytyi Alpeelta. Tässä ihan muutama poiminta tosiaan tältä päivämäärältä. Mutta nyt tässä porskutellaan jo vuotta 2026 ja eipä tässä nyt enää ole ihan mahdottomasti aikaa. Vajaa 2 viikkoa, kun ollaan jo sitten lokakuun puolella. Kyllä nämä vaan päivät vierii tänäkin vuonna nopeaan tahtiin ja tätä vuotta on jäljellä tällä hetkellä enää 103 päivää. Tässä mennään sun lauantaita ja sun lauantaissa ihan pian musiikkia muun muassa Henry Stenruutilta ja Rednexiltä. Nyt kuitenkin Happoradiota ja Linnusta sammakoksi.

0: Henri Stenroth, ja kun rakkaus päättyy, niin uusi alkaa. Näinhän se monesti on. Kohta tässä lauantaissa kuullaan musiikkia Antti Raiskilta. Silloin sydäntä naulataan, mutta sitä ennen vielä Martti Saarinen, ja se alkaa taas.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Saan kuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Raiski ja sydäntä naulataan sitä ennen kuultiin musiikkia Martti Saariselta. Ensi viikon lauantaina jälleen kello 13 tunnilla luvassa on leffakierrosta, jossa otetaan selvää, että mitkä on ne kaikkein katsotuimmat elokuvat Tampereen Finkinon elokuvateattereissa tällä hetkellä. Joko Presidentin kyyditys on noussut listan kärkeen vai vieläkö muun muassa toi Spider-Man vetää porukkaa sitten elokuvateattereihin. No se selviää.

Ensi viikon torstaina ja lauantaina, mutta samalla otetaan myöskin sitten uuteen tarkasteluun uusi kotimainen elokuva. Tällä kertaa se on Dome Karukosken ohjaama romanttinen draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja siihen liittyen meillä on parhaillaan sitten jo leffalippujen arvontakisa käynnissä. Eli jos haluat ensi viikolla voittaa itsellesi ja kaverillesi liput Finkinon leffateatteriin, niin käyhän kommentoimassa, että missä maassa tuo kyseinen elokuva, eli Rakkautta ja virtahepoja, on oikein kuvattu. Ja oikein vastanneiden kesken arvotaan tosiaan ensi viikolla sitten kaksi lippua. Tässä lauantaissa ihan pian musiikkia Erika Wigmanilta, nyt kuitenkin Eija Kantolaa ja Sade.

Erika Wikman ja ei rakkaus kulu käyttämällä. Talouselämä on uutisoinut, kuinka monia taloyhtiöitä voivat uhata jatkossa kalliit oikeusriidat, kun tupakointia koskevat säännöt muuttuvat. Kiinteistöliitto kulma pelkää etenkin asuntojen sisätiloihin määrättävien kieltojen johtavan tulkintariitoihin. Mutta eduskunnassahan on käsiteltävänä tupakkalain uudistus, joka antaisi sitten taloyhtiölle mahdollisuuden kieltää tupakointi parvekkeilla ja muissa tiloissaan 2/3 määrä enemmistöllä. Asunnon sisätilojen kielto olisi mahdollinen, jos savun kulkeutumista ei voitaisi kohtuudella estää rakenteellisilla ratkaisuilla tai asukkaan omilla toimilla. Ja kuulemma, nämä ehdot ovat kuulemma liian tulkinnanvaraisia, näin todetaan Kiinteistöliitosta. Asukas tai osakas voisi viedä kiellon oikeuteen, jos katsoo, etteivät lain edellytykset täyty. Ja niin kuin muissakin tapauksissa, niin oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli tietysti sitten joutuu yleensä maksamaan myöskin vastapuolen kulut. Ja tällainen yksittäinen riita voi maksaa 1000 euroja ja useampaan oikeusasteeseen etenevä jopa 10 000. Ja tietysti jokainen oikeudenkäynti nakertaa sitten taloyhtiön kassaa ja syventää juopaa yhteisöllisessä asumisessa, näin toteaa Kiinteistöliitolta. Mutta tällainen asia on tosiaan nyt etenemässä eduskunnassa ja saas nähdä, toteutuuko Kiinteistöliiton pelot siitä, että monia taloyhtiöitä uhkaa jatkossa kalliit oikeusriidat. Ihan pian musiikkia Anna Puulta, sitä ennen tässä vielä Chris Rea.

0: Radio Sum.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anne Mattila ja Asfalttiviidakko. Ennen seuraavaa tasalyömää nautitaan vielä musiikkia. Muun muassa Vesterinen yhtyeineen tarjoilee sitä tässä seuraavaksi. Kukaan ei koskaan.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja väärään suuntaan. No suunta on oikea tässäkin lauantaissa. Iltapäivää jatketaan ja ensi tunnilla ollaan jo sitten sun suosikin top 20 listan kimpussa. Ja itse asiassa ensi viikkoa silmällä pitäen äänestyshän on jo käynnissä tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi, joten ei muuta kuin vaan vaikkapa tässä iltapäivän aikana klikkaamaan tuonne radiomme verkkosivuille ja antamaan omat peukutukset sitten omille suosikeilleen tai sitten omille inhokeilleen, jos haluaa olla vähän ilkeämmällä päällä. Sieltä löytyy myös monenmoista muutakin, muun muassa lippuarvontoja, joten kannattaa ehdottomasti kurkata radiosun.fi, sieltä osallistuja. Sieltä sitten erinäiset kilpailut. Ihan kohta musiikkia Whitney Houstonilta, nyt kuitenkin Aallon rytmiorkesteria ja nämä on niitä hetkiä.

0: pihlaja ja ei kukaan. Sisä-Suomen poliisi on halunnut muistuttaa löytötavaratoimiston asioista. Nimittäin löytötavaratoimisto muistuttaa tavaroiden noutamiseen liittyvistä yleisimmistä käytännöistä. Ja kuulemma löytötavaratoimistosta ilmoitetaan asiakkaalle löytyneistä asiakirjoista tai muusta löytötavarasta, jonka omistaja pystytään selvittämään. Eli jos sulla on vaikka henkilökortti kadonnut ja se on joku toimittanut sinne löytötavaratoimistoon, niin sinut saadaan sitten sillä tavalla selvitettyä. Mutta avaimia koskeviin kyselyihin toimisto ei kuulemma pysty vastaamaan ei puhelimitse eikä sähköpostitse, vaan avaimia on tultava katsomaan paikan päälle. Ja tämän lisäksi poliisi kertoo, että Tampereella järjestetään löytö- ja takavarikkotavaran huutokauppa lokakuun lopulla 29. päivä lokakuuta. Ja myynnissä on tuolloin muun muassa polkupyöriä, työkaluja ja työkoneita sekä kodin tavaraa. Kohta musiikkia pistetään soimaan Anssi Kelalta. Sitä ennen vielä Lauri Tähkä ja Saat syttymään.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin Tredu.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me pyynikin.

0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Anssi Kela ja Jennifer Aniston. Joko oot muuten käynyt ottamassa kantaa meidän ensi viikon sanussää aiheeseen, jolloin puhutaan matkailusta. Meitä kiinnostaa, että miksi se talvinen Lappi kiinnostaa ulkomaalaisia matkailijoita niin hirvittömän paljon, mutta meidän upea Suomen kesä ei vedä samalla tavalla sitten näitä matkailijoita. Ja tarviiko edes, tarvitaanko tänne isoja määriä turisteja? Mitä mieltä sinä olet? Ja mitä mieltä oot siitä, että mitä täällä Tampereella ja ylipäätänsä Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaalaisille matkailijoille? Meillä on upea luonto, meillä on sitä järviä, meillä on myöskin rauhaa, mutta riittääkö ne vai tarvitaanko siihen ympärille sitten enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Käy jättämässä oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi. Sieltä osallistu ja sano sä ja voit joko kirjoittaa tai jättää ääniviestiä. Ja osallistuneiden kesken arvotaan sitten 2 lippua jääkiekkootteluun. Saat ihan itse valita, jos voitat, että haluatko mennä kaverin kanssa Ilveksen vai Tapparan kotiotteluun. Ja hyvin ajankohtainen palkinto siinä mielessä, että ensi viikollahan sitten niin Ilveksellä kuin Tapparalla on tälle kaudelle ensimmäiset kotiottelut. Mutta mitä mieltä sä oot tästä matkailusta, niin tosiaan sano sä ja se tapahtuu osoitteessa radiosun.fi.
1: Mietin hiljaa tässä meitä, miten toinen toisen löytääkään. Samaan maaliin eri teitä.

Katri Metson jälkeen musiikkia tässä kuultiin Topi Sorsakoskelta Katu. Ihan pian kuullaan musiikkia Seeriltä, mutta nyt kuitenkin on Samuli Putron vuoro Ilmasta tehtyjä.

mieltäsi painava jakso, niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni, minua halaat.

surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta.

0: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

herkkää kisua, yksinäisen Keijon tarina. Lauantai päivä on jo niin pitkällä, että kohta tässä iltapäivässä luvassa on sun suosikki top 20 lista ja tosiaan sitten vajan parin tunnin ajan perataan noita 20 kappaletta, jotka olivat tällä viikolla top 20 ja sen lisäksi kuullaan myöskin 3 listaehdokasta ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ja illemmalla luvassa sitten jälleen sun viihteelle toivekonsertti kello 18 alkaen ja jos et eilen toivonut tai jos toivoit, mutta et saanut omaa toivetta läpi, niin tänään on sitten hyvä hetki laittaa omaa toivetta tulemaan, mutta laita vasta sitten tuossa 6 aikoihin tai sen jälkeen, jottei sitten nuo viestit huku muiden viestien joukkoon. Mutta toiveiltaa sitä tosiaan mennään sitten illemmalla aina ilta 10 saakka. Nyt musiikkia Juhana Haukkalalta. Tämä on Koti-iskä.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Sportti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Näin saatiin liikkeelle tämänviikkoinen sun suosikki top 20 lista. Ja liikkeelle lähdettiin tuttuun tapaan listaa sieltä 20, josta tämä äskeinen kappale tällä viikolla löytyy. Se on pari pykälää alempana kuin viikko sitten. Mutta tällä ja ensi tunnella käydään läpi kaikki 20 kappaletta. Kuulostellaan ne alusta loppuun ja myöskin nautitaan kolmesta listaehdokkaasta, jotka ovat ehdolla ensi viikon sun suosikki top 20 listalle. Mutta mennään listaan siellä 19. Sieltä löytyy tällä viikolla Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia.

ilta ja ystävä on tippunut viime viikon sun suosikin top 20 listalta 6 pykälää alaspäin ja on nyt listan siellä 18, mutta tällä kertaa kappale myöskin samalla siirtyy sun supersuosikkeihin, nimittäin kappaleelle tuli täydet 25 listaviikkoa ja se on hieno saavutus ja tosiaan ilta antaa sitten ensi viikolla tilaa jollekin toiselle kappaleelle. Mutta ilta siis listaa siellä 18 ja listaan sieltä 17 löytyy tälläkin viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tosiaan sun suosikki top 20 listan sieltä 17 löytyy tälläkin viikolla tuo kappale. Pykälää korkeammalta löytyy Mirelan kappale Kaikki vielä edessä. Tuo kappale on tippunut 5 pykälää alaspäin ja tosiaan listan siellä 16 tällä viikolla.

0: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Näin soi tämän viikon ensimmäinen lista ehdokas, joka oli myöskin ehdolla tälle viikolle, mutta tällä kertaa äänet eivät riittäneet top 20, mutta olisiko ensi viikolla sitten Kuusjärven diskon vuoro nousta top 20 kappaleiden joukkoon kappalellaan kolmen päivän sänki. Muista vaikuttaa myöskin näihin listaehdokkaisiin, kun käyt äänestämässä omia suosikkeasi osoitteessa radiosun.fi. Mutta Kuusjärven disko on siis tosiaan ollut tälläkin viikolla ehdolla listalle. Listalla oli myöskin Knipin uutuuskappale Päiväkirja, joka sen sijaan sai niin paljon ääniä, että kappale nousi listan sijalle 15.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Sani yhä mukana. Sun suosikin top 20 listalla kappalellaan Muistuta mua, joka löytyy tällä viikolla listan sieltä 14 ja se on yksi pykälä korkeammalla kuin viikko sitten. Myöskin Meiju Suvas jatkaa mukavaa porskuttelua listalla. Tarpeeksi kohtalo on kohentanut sijoitustaan 3 pykälää ja löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: Elon kerjuu ja kahden maailman välissä soi sun suosikki Top 20 listalla ja tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 9 ja nyt sitten 3 pykälää alempana eli listan siellä 12. Tällä viikolla on saatu 2 utuskappaletta listalle. Toinen niistä kuultiin jo aiemmin, Knipin päiväkirja. Ja listan sieltä 11 löytyy sitten Anitta Mattila, joka on tämän viikon toinen utuskappale. Kappalellaan Haaveet.
1: Sun suosikit Top 20. Viikon uutuus.

0: Anitta Mattila ja Haave tosiaan tämän viikon toinen uutuuskappale. Ja kun kaksi uutuuskappaletta on listalle tullut, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä viikolla listalta tippui Jarkko Aholan Elämänvoima. Ja lisäksi hän viime viikolla Robin Packalenin 1001 tapaa siirtyi sitten sun supersuosikkeihin, kun kappaleelle tuli täydet 25 listaviikkoa. Ihan kohta mennään top 10 pariin, mutta ennen sitä toinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Miltä kuulostaa uusi kappale Viitalalta? Se kuullaan tässä. Tämä on Viitala ja Anna mä meen.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Emma ja Matilta, älä mee. Näin on laitettu liikkeelle sun suosikin top 20-listan top 10, josta löytyy listan sieltä 10, tämä äsken kuultu kappale. Ja tämä kyseinen kappale on tippunut 8 pykälää alaspäin, eli viime viikolla oltiin listan siellä 2 ja näin ollen 3 kärkeen on kyllä muutoksia tullut. Jo ihan senkin takia, että viime viikon listalla 3. oli Idan Väärä nainen, joka tällä viikolla löytyy sitten puolestaan listan sieltä 9.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
8: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edu

0: Areenan tapahtumiin.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Einiä, oi mikä voima. Einiä on pitänyt paikkansa sun suosikki top 20-listan siellä 8, jossa tosiaan oltiin myöskin viime viikolla. Sen sijaan Jenni Vartiainen on tehnyt nousua tällä listalla. Kappale Joku, johon nojataan, on noussut 7 pykälää ylöspäin ja löytyy listan sieltä 7.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Sun suosikin Top 20-listan sieltä 7 löytyi tuo kappale. Pykälää korkeammalta eli listan sieltä 6 löytyy tällä viikolla Ellimeen ja Kaukuan. Voidaanko rikkoa hiljaisuus, joka on tippunut listalla 1 pykälän?

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ja kyseessä oli herran nimeltään Mika Maijala, eli A-Aallon rytmiorkesterin perustajan jäsen, joka on tällä kappaleellaan avannut nyt oman soolouransa. Mitä tykkäsit Mika Maijalan kappaleesta? Jos tykkäsit, niin muistahan käydä äänestämässä tätä ehdokasta ensi viikon listalle tuolla radiomme verkkosivuilla. Mutta nyt jatketaan vielä tämän viikon listaa ja top 5:n parissa ollaan. Listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla Jannika P:n Pulssi, joka on kohentanut sijoitustaan 5 pykälää.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Näin soi viime viikon ykkönen, eli Saija Tuupanen Sitten kun, joka on tällä viikolla tippunut listan sijalle 4 ja tietää sitä, että toi viime viikon 3 kärki on mennyt kokonaan uusiksi, eli yhtäkään viime viikon top 3:sta ollutta kappaletta ei tällä viikolla sitten listalta löydy. Mutta listalta löytyy Viivin kappale Herkkisten liika. Tämä kappale löytyy listan sieltä 3 ja nousua on 3 pykälää.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Näin soi sun suosikki Top 20 listan sieltä kaksi tämän viikon kovin nousija, Pate Mustajärvi, Loput päivät. Kappale kohensi sijoitustaan peräti 11 pykälää viime viikosta. Ja listan ykköseksi on noussut ensi kertaa Alisa syrjäkappalellaan Kesä ja sä. Miltä näyttää lista sitten ensi viikolla? Mennäänkö samalla kolmikolla top 3 kärki? Niin siihen tosiaan voit vaikuttaa radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Ja äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta Alisa Syrjä, Kesä ja sä, tämän viikon lista ykkönen ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Osta vielä toinen.
7: Se piti olla nopea hanan korjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Sun viikonloppu.

Jos et olis siinä, to mun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
2: Kun VVX on se jotain.
3: VVX.fi.
4: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.

0: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Saanakuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Silloin kun tämä kappale on tullut ja siitä on ihan jokunen vuosi vierähtänyt, niin jos silloin nimesi on ollut Jyrki, kun tätä on alettu soittaa, niin olet varmaan asiasta saanut kuulla, voisin sen veikata. Mutta se on sitä aikaa ja nyt on nyt. Koiviston Mikko on täällä ja tämä on sun viihteelle toivekonsertti. Morjesta vaan juuri sinulle, kuka siellä kanssani radiovastaanottimen toisessa päässä olet. Seuraava nelituntinen, se vietetään mitä parhaimpien toiveiden kanssa. Ja juuri sun toiven musaa täällä nyt sitten soitellaan. Se oli Erkin toive tuo äskeinen Jyrki Boy Juiselta ja se tuli tonne WhatsAppin puolelle. Mikäli WhatsApp on sulle ylipäätään se helpoin viestintäkanava, niin sinne voi laittaa viesti. Ja totta kai numero on hyvin yksinkertainen 043-2170-273. Mikäli taas haluat soitella tuohon lankapuhelimeen tuossa pöydällä ja päästä juttelemaan oikein niin kuin radiolähetykseen, niin 010-5844-655 kannattaa tässä tapauksessa tallentaa sitten puhelinluetteloon. Ja totta kai mikäli oot siinä sähköpostin äärellä, niin studio@radiosun.fi palvelee tässä tarkoituksessa erittäin mainiosti myöskin. Toiveita on tullut jo hyvä litania, vaikka eletään niinkin nopeaa aikaa kuin 18.06, että niitä lähdetään tässä perkaamaan ja niitä lähdetään perkaamaan Tuure Kilpeläisellä Eloon nimisellä kappaleella. Huru ja Mensu lähettää kaikille terkkuja tämän myötä. Kiitos niistä. Mutta hei, vielä kertaalleen. Tervetuloa mukaan ja Mikko on täällä sun kanssa aina iltakymppiin asti.

0: Miikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Emil täällä.
0: Moro moro, pitkästä aikaa. Mitäpäs kuuluu?
1: Tänne kuuluu oikein hyvää. Tänään on tullut tehtyä extempore-reissu Helsinkiin.
0: Helsinkiin, no mitäpä löytyi Helsingistä?
1: Siellä oli avoimet ovet. Itse asiassa teidän kilpailijalla Ylellä.
0: Okei. Kävitkö kilpailijaa ihmettelemässä, että miten siellä hommat tehdään?
1: Kävin ihmettelemässä, kun siellä on 100-vuotisjuhlavuosi, niin kävin katsomassa vähän radio- ja TV-toimintaa.
0: Joo, ihan mielestäni varmasti niin kuin hyvä vierailukohde. Itsekin tekisi mieli käydä nyt, kun tosiaan siellä jonkunlaisia juhlavuosia vietetään, niin kyllähän se ihan varmasti kattavan poikkileikkauksen tarjoaa tuosta mediakentästä ja sen muutoksesta.
1: Kyllä.
0: Joo, hienoa. No sitten joko on kotiin palattu tältä reissulta?
1: On palattu tässä reilut puoli tuntia.
0: Yes.
1: Sitten niin sanotusti extempore-reissu oli.
0: No niin, okei. No ne on hyviä välillä. Mitäs minkälaista musiikkia sä Emiltänä haluaisit kuulla?
1: Tapi Sorsakoski -biisillä, Olet kaikki.
0: No niin, sitten lähdetäänpä sillä. Haluatko terveisiä lähetellä?
1: Ja terveisiä rakkaalle Vesaisalle, Tuulalle, Pannalle, Mimosalle sekä sinulle sinne studioon.
0: Hienoa. Kiitos oikein paljon, Emil. Palataan ensi kerralla taas.
1: Näin teemme.
0: Hyvä, moi moi.
1: Hyvä, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Riitta toivottelee tämän biisin myötä hyvää syksyä kaikille, myöskin juontajalle. Ja tämän kappaleen nimihän oli Se menee hyvin tai se menee ohi. Esittäjänä on Ilta. Kello on 18.19, eli kohta lähestytään 6:30 kovaa vauhtia ja mennään hetken päästä kuuntelemaan totta kai pakolliset kaupalliset tiedotteet alta pois, mutta sitä ennen pikkusen portti on pois ja Inu pistää meille viestiä, että tänään ollaan kuulolla ja sun radio soi. Sinulle isot terkut studioon sekä Maritalle, Puosuvaarille, Ikaalisiin sisaruspohjaan myöskin terkkuja ja kuuntelijoille hyvää lauantai-iltaa. Tämän kappaleen nimi on Sä et ole yksin.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Käisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
2: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Sun viihteellä ja Miikko iltaan.
11: No hyvä ilta, just tässä itse Pirkkaan maaseudulta Vihteeröltä niinkin kaukana sieltä, mutta toni.
10: Moro.
11: Juis oli alkujuonnossa. Sitten tuli jo Topi Sorsakoski perään, niin kaksi Tampereen hurjaa, mutta toni, Topi on Tampereita, mutta tämä Juis oli ja toni. Mutta pistää poteeseen rasvatyyniin se appolle perään, niin tässä niin mä vähän tunnen mua sitten ehtoilla. Kyllä mä sanoin näin, että kaikki on tehty, hyvin tehty. Heippa.
10: Selvä, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Matti ja Teppo kyselee siinä, mikä on mun kohtalo. Tämä tuli toive tuolta ilmeisesti mökkiviikon lopusta. MTH ja P lähettivät tämän. Siellä mökkiviikon loppua vietellään siis porukalla. Mölkkyä on pelattu, syöty hyvää ruokaa, paljuiltu, saunottu ja nautittu hyvästä seurasta. Ja terveiset tietysti lähtee tänne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Ja tosiaan toiveena oli tuo äsken kuultu kappale, mikä on mun kohtalo. Mehän mennään kuulkaas toiveessa eteenpäin, niitä tulee vaikka hurumykke. Hienoa, että vaikka olitte eilen erittäin aktiivisia, niin sama ralli jatkuu tänään, joten mikäs tämän parempaa on toiveiltaa isännöidä. Koiviston Mikko on täällä sun kanssa siis aina ilta kymppiin asti. Timo Mikkelistä pistää meille viestiä, että Finlandersia tarvitsisi saada soimaan ja terveiset lähtee Arjalle tämän kappaleen myötä, jonka nimi on Anna jatkua yön.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoina kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Oh, tässä päivää.
10: Päivää, mistä päin soitellaan?
9: Tänne soita päin.
10: Jaha, selvä, miltä siellä näyttää.
9: Ihan vesisadalta päin.
10: Ai jaa, okei, niin. No pahus. Katsotaan, toivotaan, että ei tule päälle.
9: Niin. Jaa. Ei, mutta yksi biisi toivemus.
10: No mitä sä haluat kuulla?
9: Että, Matti Eston se, että Eston se biisi.
10: Sano nyt vielä, mikä Matti Eskon biisi?
9: Se rekkamies on se.
10: Joo, rekkamies.
9: Niin.
10: Joo, selvä homma. Mitä lähetätkö terveisiä?
9: Joo, Tantaa päähän ja Helsingin sutulaisille terveisiä.
10: Noni, niin. Pistetään kuule saman tien.
9: Joo, moi.
10: Moi.
8: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
11: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies.
12: virkamies on hittasaikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

Simo Silmu kertoilee siinä öisestä reissustaan Parkanon Shellille. Se tuli Aaretilta, joka toivottelee studioon hyvää työiltaa. Kiitoksia toiveesta ja kiitoksia toivotuksesta. Näitä kaikkia tarvitaan. Kello lähestyy 7 ja seuraavaksi lähdetään soittelemaan yötä. Syksyiset terveiset Mikolle studioon. Flunssaa podettu pari viikkoa, mutta onneksi alkaa helpottamaan. Terveiset lähtisi Ylöjärvelle Maipalle, Tinolle Hämeenkyröön, Valkeakosken Maijalle ja Jaanalle, Jannelle ja Outille. Myös terkkuja, jos sattuvat kuuntelemaan. Tämän kappaleen nimi on Yöltä. Aivan oikein. Viemut.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Se oli Hiljaiset sillat Finlandersilta ja se oli Arjan toive.
1: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vossetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Miten se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Yölintu solistinaan Simo Silmu lauleskelee siinä appelsiinilehtoon. Tämä oli Jämin äijän toive. Jämin äijä lähettää hyvää syksyistä lauantai-iltaa kaikille, ketkä ovat takkatulen ääressä tai porealtaalla, niin kuin minä. Joo, no minä en kuulu kumpaankaan ihmisryhmään. Meillä ei ole takkaa täällä studiolla, eikä ole kyllä poreammettakaan. Siinähän muuten voisi olla kohtalaisen hyvä lisäys tähän studiotouhun. Olisi mennä aika komeata tehdä sitten radiolähetystä jostain poreista. Tarviikin ottaa tämä seuraavassa palaverissa puheeksi ton johtoportaan kanssa. Mutta vaikkei ole takkaa ja vaikkei ole poreammetta, niin silti täällä vaan kuulkaas porskutetaan menemään. Kello on 19.06 ja se teikäläinen kuuntelee toivekonserttia ja meikäläinen sitä juontaa. Eli Koiviston Mikko on mun nimi ja morjesta vain. Toivottavasti he siellä on ollut onnistunut viikonloppu tähän asti. Pyritään ainakin siihen, että tasoa ei missään nimessä sitten lasketa tämän ohjelman myötä, vaan yritetään pitää viikonlopun fiilis hyvänä. Ja sinähän voit osallistua siihen toivomalla musiikkia meikäläiseltä. Jos haluat soittaa, niin 010-5844-655 on se numerosarja, joka sun pitäisi puhelimeen sitten näpyytellä. WhatsAppi, sinne tulee viestit läpi, 043-2170-273. Ja studio@radiosun.fi osoite palvelee sähköpostin puolella. Ja vaikka olisit, tai jos olet näihin jo esimerkiksi eilen lähettänyt toivetta ihan sama mihin vaan kanavaan, niin älä tee sitä enää tänään. Tämä on tämmöinen muistutus, eli meillä sun viihteelle toivekonsertin etikettiin kuuluu se, että yksi toivoja ja toive per viikon loppu, niin pidetään siitä sitten kiinni, niin kaikki halukkaat pääsee linjoille. Ja tietysti meikäläinen yrittää pitää nämä monologinsa mahdollisimman lyhyinä. Nyt tietysti tätä aikaa on tässä jo kulunut, mutta mihin kiire meillä olisi varmissa maailmassa? Surujen pisaroita Joel Hallikaiselta, tai jos ollaan tarkkoja, niin surun pisaroita laitetaan soimaan seuraavaksi. Täältä tulee viestiä, että iltaa ja sinne radioon terveisiä täältä Tevaniemeltä. Haluaisimme tuon kappaleen Joel Hallikaiselta kuulla ja lähetämme terveisiä tyttäriemme perheelle Nokialle, Hervantaan ja Lempäälään. Sukulaisille, naapureille, Köhkörön Makkelle ja Hellulle sekä Hemulille ja tänne radioon myöskin. Ja näin kertoo Tevaniemen pariskunta. Me ei oikein paljon kiitoksia, laitetaanhan homma jälleen rokkaamaan.

0: Assun viittele ja Mikko iltaa.
1: No Marita Ikaalista soittelee, moro.
0: Morjesta, morjesta. Mites menee?
1: Mites tässä menee? Toppatakki päällä, kun täytyy pihalla yrittää istua vielä, kun on viimeisiä tämmöisiä. Mutta kylmä.
0: Siellä on viileitä nyt kyllä, tai niin kuin, joo, niin kuin sanoit, niin ei nyt ihan pakkasalle mennä vielä, mutta kuitenkin.
1: No ei, joo. Kato, pitää sillä niin kuin totuttautua tähän, että kohta tulee ne pakkaset, niin
0: joo.
1: Haraistaa itseessä täällä syksyilmassa.
0: Juuri näin, juuri näin. Mm. No näinpä, no mitäs, onko siellä nyt muuta puuhattu, kun oltu te ulkona?
1: No ei tässä nyt juuri sen kummempia, että...
0: Kyllä. Mm. Eli kaikki ihan ok.
1: Kaikki ok.
0: Jees. No mitä hei, mitä mä saisin soitella täältä? Mitä mieltä oot? Mitä pitäisi kuulla?
1: No kuule, olisi kiva kuulla tää Rauli Padin Somerioen Illanvarjoon himmeään.
0: Joo, ehdottomasti. Tota, lähetekö terveisiä?
1: No mä lähetän tonne Oriveden suuntaan pikkuveljelle ja hänen vaimolleensa. Rakkaita terveisiä.
0: Selvä. Kiitos Marita. Palataan ensi kerralla asiaan taas.
1: No näin tehdään.
0: Hyvä.
1: No,
0: niin. Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Mika Maijala soi siinä, missä mahdat olla nyt nimisellä kappaleella. Päivi lähettää terkkuja kuulijoille ja näihin hetkiin ja haikeisiin tunnelmiin. Tuo kappale hänen mukaansa sopii. 20:07 suurin piirtein on kello. Kiva, kun olet siellä kuuntelemassa sun viitteelle toivekonserttia. Täältä kyllä pesee ja linkoaa. Iltaa studioon, soittaisitko Maustetyttöjen 15. päivä? Terkut Kankaan päästä Iitulta ja Mannelta. Lähtee Jussille et Suskille, Päiville et Matille, Sannalle et Jampalle ja Ninalle et Kaitsulle.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Sun viihteellä ja Mikko, hyvää iltaa.
10: Hyvää iltapäivää, Mikko.
9: No niin, iltapäivää, mitäpä kuuluu köhköröön?
10: No mitäs tähän, vesisadetta ja tylysee.
9: Joo, kovaa hommaa, kun äsken kerrottiin Kangasalta vesisateesta ja nyt kerrotaan toisesta päästä Pirkanmaalta, mutta Tampere tuntuu nyt säästyneen ainakin tässä niin kuin alkuillasta.
10: Joo, no täytyy sitä alkaa puhaltelemaan noita pilviä sinnekin päin, sinne päin, että tulee vähän vettä siellä.
9: Ei mua varten tarvi, kiitos vaan.
10: Joka on niin tylysee ollut tää koko viikko, sanotaan näin, että no on vettä tullut meinaan. Ja...
9: On tullut, se on ihan totta kyllä.
10: On.
9: No, mutta joskus se nyt sitten huomenna rauhoittuisi, niin pääsisi vaikka vähän jotain puuhailemaan pihallekin.
10: Joo, se just on vielä, joka paikka on niin märkeä nyt, ettei tosi kohonetä. Niin.
9: Joo, vähän olla mettäinkin, jos lähtisi puuhommiin, niin aika niin kuin kosteita tuolla.
10: Joo, ei sinne passaa mennä, ei ollenkaan. Että äsken, pari tuntia sitten kävin tuossa perunamaalla hakemassa vähän perunoita, niin hyvä kun pysyi pinnalla siinäkään, kun otti kuokalla vähän mitä söi. Niin.
9: Joo. Ihan varmasti kyllä, mutta
10: kyllä niin märkeä on, niin.
9: Josko se tosta.
10: Kyllä. No, tämä on sitä syksykeliä, mitä aina joka vuosi on.
9: Joo, eipä se yllätä.
10: Ei yllätä ollenkaan, niin.
9: Joo, näinpä. Mitä sä haluaisit kuulla tänään?
10: No, pistetäänkö Pessiä soimaan tänään?
9: No pistetään, jos sä niin sanot, älä multa kysy. Sinä niin, sen saat, se on tässä kato ohjelmassa ideana, että sä saat päättää.
10: Joo, riivattu.
9: Selvä. Sitten laitetaan se soimaan. Sehän on hyvä biisi.
10: Semmonen, joo.
9: Ehdottomasti. Laita kuule terveiset vielä menee, niin päästään kuuntelemaan.
10: No pistetään, joo. Pistetään aina Kreikkaan taas niin Timolle ja Heidille ja Epulle ja Pirpanalle ja Turkimusajan Eukolle ja totta kai Siikaisten Sandra ja eten Vesajärven Janille tuo naapuripitäjään mökille ja Sepä Juhalle ja sitten pistetään Tevaniemeen pariskunnalle ja sitten Minnalle ja Jounille ja no totta kai sille Jukalle ja Reimalle ja Erialle ja sitten Hennalle toi Kylille ja Mikille ja Ninnulle ja totta kai sulla sinne radioon, kun sä jaksa taas kuunnella meitä tässä niin kuin me soitellaan. Niin.
9: Kyllähän minä jaksa, ei muuta kuin soitella.
10: No se on hyvä, kuule. Hyvä se on ja saa aina välillä huumoriakin heittää välillä, niin se kuuluu asiaan näin viikonloppuun.
9: Juu, ei parane ihan muutrussa suu olla täällä kyllä.
10: Ei passa, ei ollenkaan. Ja sitten toi meidän Hemuli lähettää kaikille nelijalkaisille koirakavereille terveiset.
9: No niin, mainiota. Mennään kuule, tällä kuuntelee kohti Pessiä.
10: Mennään näillä.
9: Hyvä, kiitos soitosta, palataan asiaan.
10: Kiitos.
9: Moro.
10: Hei.
11: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

soi siinä. Käytiin mökillä ja ihan kyllä tuntui, että metsään on laulun sanoen tullut jo syys ja lohduton yön hämäryys. Kaunista ja lämmintä toki oli, eikä ensimmäistäkään hirvi kärpästä, joten lottovoitto siis. Lämmintä syysmieltä sulle ja kaikille kuuntelijoille toivoo Leinolan lappalaiset. Kiitoksia terveisistä vaan niin maan viimeisen päälle kovasti. Kello on vähän yli 7:30, eli tässä on vielä hyvin tehokasta peliaikaa jäljellä ja toiveitahan tulee, vaikka hurumykke laitetaan seuraavaksi sitten soimaan Eppu Normaalia. Tämän kappaleen nimi on Kaikki häipyy, on vain nyt, eli kyseinen nimikkobiisi tuolta viimeisiltä areenakeikoilta myöskin. Terkut lähtee Sarilta tämän myötä saunan lauteille aitooseen.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
5: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
6: No Arto vaan iltaa.
5: Mulla oli semmoinen fiilis, että sä oot siellä ja ilmeisesti pitäisikö alkaa tekemään lottoa, kun osuu tällä. Että aina kun
6: no
5: on hyvä fiilis, niin pelaisi.
6: Nyt kannattaa joku veikkaus laittaa menemään.
5: Kyllä mä luulen kanssa. No mitä? Mitäs tuota etelään nyt kuuluu, kun täällä taidat ilmeisesti jo vaikuttaa?
6: No kyllä on pari viikkoa tässä kotona ollut. Että
5: joo.
6: Että kyllähän täällä askaretta piisaa, että ulkosaunaa nyt tuossa alkanut tekemään, että lautiet sillä alkaa olla kohta valmiit.
5: Minkälainen ulkosauna siitä tulee?
6: No iso sauna tulee. Voimaan sinulle laittaa yhden kuvan tuossa kohta sitten.
5: Pistä.
6: Lauteista, että siihen tulee semmoinen 6-7 menee helposti lauteille. Ja
5: jaha.
6: Sitten siihen vielä pesuhuone, pukuhuone lisäksi sitten, että se on vanha sauna ollutkin, mutta se on aikanaan muokattu vähän niin kuin koko pohja otettu käyttöön, kun puolet, no ei nyt puolet, mutta vajaa puolet. Kolmannes oli liiteriä ja maapohjalla siellä perällä, niin aikanaan se vähän rakennettiin sen kanssa varastoksi. Nyt mä tein sitä sauna uudestaan sitten.
5: Joo, joo.
6: Nyt tuli semmoinen vaikka, että täytyy vähän isompi sauna saada, kun jos sitä porukkaa joskus vähän enemmänkin, niin heitätte vuorotella, että pääsee kerralla kaikki aina, niin.
5: Kyllähän se suositulla miehellä pitää niin kuin iso sauna olla, se on ihan selvä.
6: Kyllä se joo, että Mikkikin ehkä sitten uskaltaa joskus tulla saunaan.
5: Joo, sun pitää laittaa sinne sellaiset, että se on niin lempeät löylyt, että kaikki tota uskaltaa.
6: No joo, kyllä siitä tulee, kun tuossa se on semmoinen 4-20 toisinpäin ja 3 metriä toisinpäin tulee se saunan koko, että
5: joo.
6: Että kyllä siinä nyt aika lempeät löylyt tulee, että katsotaan nyt minkälaisen kiukaan mä siihen itse teen, että sekin vielä täysossa rakentaa.
5: Oot sä aika monen rakentaja, kyllä.
6: No joo, ei se nyt vaikea ole kiuasta, että ei vaan 5 mm luotussa, niin kestää vähän kauemmin, että ei hajoa heti vuodessa. Että
5: niin, no juu, mieluusti. Mä oon kyllä kuullut, että Nykyään kiukaassa laatu voi olla vähän heikkoa. Että.
6: No joo, tuossa nyt oli, mikä on, jos mainostaa saa, niin Narvia ja Harvia tai yhteistyötä tehdä, niin se on se Harvian kotakiuas ja Narvin luosta sama kiuas. Niin ei se tuolla kultahiekolla, se oli 2 kuukautta, niin rikki jo sitten.
5: Joo, näin mä oon ymmärtänyt, että siellä on laatu vähän ehkä huonontunut vuosikymmenten aikana.
6: No kyllä, ne nykyään kun tehdään niin ohkoisesti ja sitten hitsaukset on semmoisia, että kunhan nyt saadaan kasaan pysymään, että ei sillä ole väliä, niin se on kun se kuumuus ratkoo niitä sitten, että kun ne ei tehdä mistään kunnon aineessa nykyään. Mutta eihän ne saa myytyäkään niitä, että jos liian kauan kestää.
5: Niin. Niinpä, se on ihan totta.
6: Sekin. Nyt, joo, mutta itse tekee, niin tietää, mitä saa. Ja ei voi syyttää kuin itteensä, jos ajoo sitten.
5: Se on ihan totta, kyllä.
6: Ei, että se saa itsensä kanssa taistella takuussa sitten, että minkälainen se olikaan.
5: Joo, se on hyvä. Se on hyvä siinä kohtaa sitten miettiä, kun häkää rupeaa puskeen, että mitä tässä sovittiin.
6: Joo, ei mä tuossa yhden aikaisemmin tehin tuonne, kun muualla asuin, niin kanssa ison kiukaan, että se meni 80 kiloa kiviä. Ja oli kyllä niin mahtavat löydyt siinä, että saman tyylisen mä tuohonkin tein sitten, että iso sauna, niin tarvii olla iso kiuaskin.
5: Joo.
6: Että kyllä se onnistui hyvin, niin uskaltaa tehdä toisenkin.
5: Jes, hyvä.
6: No, ei siinä mitään.
5: Sitä kohti. Mitäs tänään soitellaan?
6: No sitä Anitta Mattilaa, kun se oli se, mikä se oli, se haaveita vai mitä se oli?
5: Nyt on pakko myöntää, että en muista ulkoa, onko se nimi niin kuin haaveita?
6: Joo, tai haaveista, vaan mistä se laula, se on se uusimpia kappaleita, mikä nyt tuli.
5: Kyllä, haaveet.
6: Haaveet, joku semmoinen se oli joo, niin se on ihan hyvä kappale. Niin.
5: Sitten me mennään kuuntelemaan, että miltä se kuulostaa.
6: Niin, tässä vähän haaveilee tuosta uudesta saunasta, joka tuossa sitten, niin täytyy nyt haaveita kuunnella.
5: Mutta sä oot niin tekevä mies, että sulla se ei haaveeksi kyllä jää, että se on. Se
6: no ei, on se siinä vaiheessa, että se haaveeksi jää, mutta sitä on tuossa niin ajatellut kauan aikaa, että
5: sitä
6: alina miettinyt, että onnistuu, niin nyt on pistänyt vähän potkinut itseänsä perseelle, niin kyllä siitä lähtee valmistumaan. Että.
5: Joo. Varmasti lähtee.
6: Joo, täytyy tosiaan, mä kuvan sulle laitan niissä lauteista, niin sä pääset vähän viilikseen, jotta mikä siitä voisi tulla.
5: Mahtavaa.
6: Selvä.
5: Mitäs terveisiä lähetellään?
6: No pistellään tuohon äiteelle ja Tinja Matias, Leila Mikki, Eevalle, Sari Mika Mänttään ja Leena ja Ari. Ja sitten Hyvinkäälle sinne Miia Kassu, Ulla-Maija, Elias, Jaana, Anneli. Eiköhän näillä mennä, niin.
5: Selvä.
6: Tällä kertaa.
5: Ehdottomasti mennään. Kiitos Arto soitosta ja ei muuta kuin kuvaa tulemaan saunasta, niin mä arvostelen
6: minä
5: sen täällä.
6: Minä pistän heti tästä. Niin.
5: Hyvä, jees, palataan.
6: Joo, morjes, pari.
7: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja kellohan muuten lähestyy sitten kovaa vauhtia, 8 tuntia tässä kohtaa. Väärä nainen soi sinä Idalta. Tämä oli Aleksin toive ja se tuli tuolta WhatsAppin kautta. Ja kuulkaa, seuraava pari tuntia tästä vielä etenkin päin mennään. Eli ilta 10 astihan täällä Koiviston Mikko on sun kanssa ja sun toiveita täällä toteuttelee. Pistetään vielä tästä soimaan Eija Kantolaa. Terveisiä rakkaalle vaimolle, Janille Kyröskoskelle, Ruupuselle Toijalaan, Helgelle Nokialle sekä Marja-Leenalle ja Kaitsulle Ylöjärvelle. Ja studio on tietenkin myös Lauri Siurosta. Tämän kappaleen nimi on Pullo viiniä käy.

0: Radio Sun.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Pekka Havantolaa pyydettiin heti 8 tunnin alkuun ja Pekka Havantolaa tulee. Tämän kappaleen nimi oli Sydän tietää. Koiviston Mikko on täällä edelleen. Moi moi. Viimeinen pari tuntia on toiveita tehty ja niin tehdään myös seuraava parituntinen. Eli kello 22 asti saat liittyä seuraani, mikäli olet vasta tullut lauteille, niin sun viihteelle toive konsertista, joka viikko tosiaan kello 18-23 perjantaina ja 22 näin lauantaisin sun radion taajuuksilla pauhaa. Ja totta kai nettiradio toimii, olit sitten Tampereella, Toijalassa tai vaikka Thaimaassa, missä tahansa. Studionumero, mihin voit esimerkiksi soitella, jos oot miettinyt, että kun oot kuullut, että ihmiset soittelee tänne, niin mikä se numero on, niin se on 010-5844-655. Ja tuota kyllä sitten toistellaan tasaisin väliajoin. WhatsAppiin tulee viestit läpi 043-21-70-273 numero. Ja tietysti toi studion sähköposti on semmoinen, mitä minä täällä seurailen, eli studio@radiosun.fi osoite palvelee tuossa tarkoituksessa. Popedaa, Manserokin legendoja seuraavaksi. Tino Hämeenkyröstä pistää terveisiä Jonnalle mökille, Satulle ja Annelle Tampereelle illanviettoon sekä kaikille mökkeilijöille. Tämän kappaleen nimi on Elän itselleni.

0: Niikko ja sun viihteelle, kukas siellä?
1: No mä käsen Petri tätä.
0: Moro.
1: Ihan Turun seurueltani.
0: Joo.
1: Okay. Joo, ei mitään, kun tässä on melkein kaikki tunne mennyt läpi, ja mitähän mä tämän kotimaista ulkomaiseen vaan niin musiikkiin, tai ulkoiseen kotimaiseen, mutta niin pistääs toi, kun Remu rupeaa olemaan vähän eläkkeellä, tai hurrikeissiä, musiikkia, niin pistää sen katsoa se keton, baby keton, niin eikö lähde siitä sitten. Rupaa rehukkaleen purkis jo, niin mennään sillä.
0: Mennään sillä. Ei muuta, kiitos. Joo, hei. Kiitos soitosta.
1: Joo, hei.
0: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sieltä se vaan tulee lokakuu. Ei vielä tässä vaiheessa osaa sanoa, että onko se ikävä lokakuu, niin kuin Hausmylly sanoo. Mutta erinomainen kappale. Terveiset studio ja kaikille kuuntelijoille Länsiteiskosta. Kiitos oikein paljon. Erinomainen kappalehan se tosiaan on. Popedaan seuraavaksi, ja tämä on yksi omia henkilökohtaisia suosikkeeni tältä kyseiseltä artistilta, ja erittäin kiva, että tämmöisen toiveen on meille Manne ja Iitu lähettänyt. He kirjoittaa, että iltaa studioon kankoon päästä. Terveiset menis työmaaruokala Masuunin työntekijöille, eritoten Pialle ja Karille, ja tämän kappaleen nimi on Yö.

Radio Sun. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Ja sun viihteelle Mikko ilta.
10: Ja Samppa tästä Hämeenkyröstä, morjesta.
9: Moro moro, mitäs Hämeenkyröön kuuluu?
10: No kiitos, oikein hyvää. Tässä vähän hämärtyvää iltaa ja istutaan terassilla ja joutsenet huutaa äärettömän kovasti. En tiedä mikä on, luulisin, että ei olisi ihan vielä muuttomeiningit, mutta kovasti lentävät ja huutavat.
9: Jotain joukkoja siellä selvästi kasataan kokoon, siltähän se vähän
10: kuulostaa. No jotain joo, toi huuto on niin tosi outoa, mutta joo.
9: Selvä.
10: Hyvää iltaa tässä vietetään.
9: No niin, hyvä. Onko teillä isokin vahvuus siellä tällä hetkellä?
10: No ei, ihan tuossa kaverin kanssa istutaan ja Kalalahdessa ihmetellään.
9: No niin, selvä. Eli laatu korvaa määrän.
10: Juuri näin.
9: Hyvä,
10: juuri.
9: Hyvä. Mitä soitellaan Hämeenkyröön, jos sitä nyt kuuntelemaan pystyy joutsenten melun
10: ylittä? No joo, siis Tähkän semmoinen Suomi, niin mun olisi semmoinen oikein...
9: Joo.
10: Ihon alle vievä biisi.
9: Onko se minun Suomeni?
10: Joo.
9: No niin, just. Totta kai. Sehän me laitetaan soimaan. Minkälaisia terveisiä lähtee?
10: No tuohon äidille, tuohon Kyröskosken puolelle Pirjolle ja sitten Tampereelle lähtisi Satulle ja Tiijalle ja sitten Pupsuille.
9: No niin, selvä. Kiitos oikein paljon soitosta. Pistetään sieltä sitten soimaan seuraavaksi.
10: Mahtavaa.
9: Hyvä, mukavaa iltaa sinne.
10: Kiitos.
9: Hyvä, moi.
10: Moi.
11: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Miikko ja sun viihteellä, hyvää iltaa.
1: Marko, morjesta.
0: Morjesta, mistä Marko soittaa?
1: Kukkijärven rannalta, morjesta.
0: No niin, hyvä homma. Kuis siellä kulkee?
1: Ei tässä mitään tuulea, aika semmoinen pikkuinen lounaistuuli.
0: Lämmittääkö se vai viileltääkö se?
1: No aika viileeksi niin kuin vetää tai no en mä tiedä lämmittää vai, mutta kuitenkin niin aika
0: Tuulee kuitenkin.
1: Kyllä.
0: Kyllä. No ei mitään, onko se niin kuin viikonloppu mennyt ihan mukavasti kuitenkin?
1: On, juu. Tuossa perjantaa nyt on, mulla on yleensä ollut niin kuin tolleen päiväverkot, niin kuin yleensä niin kuin perjantaan tuu, niin lauantaa-aamuna käy heittää tuohon 6 tunniksi tuohon päiväverkon, niin tulee ahveni ja aika hienosti, mutta nyt mä ajattelin, että no mitä, syksy on niin kuin tulossa ja eilen laskin yöksi verkon ja no kyllä kuhankin rupeaa niin kuin kulkee niin kuin että tulee niin kuin silleen niin kuin sopivasti.
0: Missä syvyydessä kuha liikkuu tällä hetkellä?
1: No ei, siinä on varmaan kuin 5-6 metriä varmaan, niin siinä on niin kuin ne kulkee siinä
0: Joo.
1: Mutta en mä tiedä oikein, niin kuin, että missä ne ihan oikeasti kulkee, mutta verkko on, niin kuin, siinä on 6 metriä vettä, missä se mun verkko on, niin siinä on yleensä ahveni ja kuhia. Ja sitten nyt kun on etelä tuuli, niin noita lahnoja on sitten semmoinen parikymmentä aina siinä sopivasti osuu siihen verkkoon.
0: Aa, no ihan reilusti. No on siinä sulla ruokakalaa niin sitten pitkälle talveen, kun vaan pakastaa.
1: Niin, no lahnat pistän tuohon supiloukkuun, niin se on siihen.
0: Jaha, selvä.
1: Ne on semmoisia pieniä, kato kämmenen kokoisia, niin jaa, ei sitä voi syödä.
0: Niin, no juu, vähän turha alkaa niistä fileitä ottaa.
1: Kyllä.
0: Jaa, no ei mitään sitten kuule, vaan se on ihan mukavaa, että on tuommoista pientä hommaa siellä. Mitä musiikkia haluaisit kuulla?
1: Laitetaan Popedalta tahtoisit, mutta tosiaan.
0: Selvä, pistetään ihmeessä. Laitaisi terveisiä vielä johonkin, vai lähteekö semmosia?
1: No laitetaan siihen vaan se pelkästään se. Niin. Tai hei, joo, oikeasti, jos Harrin äiti kuuntelee Tampereella, niin sille terveisiä, sitten ei mitään muuta.
0: Selvä.
1: Kiitos
0: hei Marko soitosta, ei muuta kuin kireitä verkkoja vaan jatkoon.
1: Joo, no niitä täytyy yrittää.
0: Hyvä, palataan. Moro.
1: Ari, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

kaksin kaikki olisi kauniimpaa ja näin laulaa Komiat. Heidi Kyrön syksy seuraavana tulee täältä Päiville ja Pärrelle ja muille tutuille Kankaanpäähän Virviltä terveiset samalla kun kello lähestyy kovaa vauhtia 9. Koiviston Mikko on täällä. Morjens, morjens. Ja hei, kymppiin asti mennään. Ei muuta kuin pistät viestiä tulemaan. WhatsApp 043 21 70 273.

0: Mikko ja sun viihtele, morjesta.
1: No, Ritari Visse soittelee tätä Seinäjoelta, morjesta, moro.
0: Ehtoopäivää, Seinäjoelta.
1: Seinäjoelta kuule, kun Ritari on tässä pesiskierroksella, että on kuule aika hauska meininki, että eilen juhlittiin Suomen mestaruutta pesäpallossa miehissä Vimpelissä ja käytiin tuolla Savojoessa pojan kanssa uimassa kylpemässä ja päästiin saunaan sen jälkeen Vimpelin jätkien kanssa ja Puputi Henkka istui vielä vieressä, heitettiin löylyä ja niin se vaan kuule vaihtuu sitten suuntaan, että tänään oltiin Seinäjoella naisten pelissä ja tuli niin sanotusti turpaan 2-0, mutta huomenna mennään Tampereelle sitten kattoon seuraavaa neljättä peliä ja toivotaan, että menee vielä viidenteen peliin, mutta viidenteen peliin ei kyllä enää Seinäjoelle lähdetä, mutta mennään huomenna Kauppiin, mutta aika hienoa meininkiä, että pääsee pesispoikaakin uittaa Savojoessa ja sitten vielä saunaan ja tuommoinen legenda, kun Henri Puputti istuu vieressä jukolata löylyissä, niin huhhuh.
0: Aika, sä kyllä niin kuin löydät itseäsi melkoisista paikoista välillä. Kyllä pakko arvostaa, että sulle kyllä niin kuin, vaikka on tapahtunut huonojakin ja ikäviä asioita, niin kyllä sulle niin kuin aika hienojakin juttuja sitten sille onneksi vaakakuppiin sitten mahtuu, mitä pääset kokemaan.
1: No mä luulen, että tää on nyt jotain sitten semmoista että niin kuin sanon, että olisi ollut hienoa, kun rouva olisi ollut matkassa mukana, mutta tiedän, että hän tietyllä tavalla tuossa olkapäällä on mukana, mutta onhan tämä todella upeeta. Ja tuossa justiin pohdittiin, että Nokia-areenaan, kun ei enää mennä pelejä kattoo ja katsotaan katsomusta noita liigapelejä, niin eiköhän me lähdetään ensi kaudesta alkaen tuonne pesisturneille. Mennään kattoon sekä naisten että miesten pelejä eri paikkoihin ja onhan tämä hieno homma. Ja pitää sanoa, että kyllähän mestaruus meni ihan oikealle jengille ja Henkalle vielä, niin ei muuta kuin voi sanoa, kun että 43V-legenda Nestori, niin hieno homma, että komeeta oli olla eilen, mutta että niin kuin sanoin, niin vähän niin sanotusti palautettiin maan pinnalle takaisin, kun mentiin kattoon, että Jussittaret on erittäin hyvä naisten jengi, mutta niin kuin Rocky Balboa elokuvissa valmentaja sanoi, että ennen kuin kongi kumahtaa, niin mikään ei ole ohi, että huomenna neljäs peli ja katsotaan mitenkä käy, niin mutta Manselle pistetään peukku, että vielä viidenteen peliin, niin siitä lähdetään.
0: Siitä lähdetään. Minkälaisesta musiikista me lähdetään?
1: Mennään Pate Mustajärvelle. Mä ajattelin, että olisin kysynyt, että löytyykö semmoinen pesisbiisi, kun Pate Mustajärvi, että pesis pois voittokunnari, koska Pate on laulanut pesisboksien kanssa tämmöisen kappaleen, mutta todennäköisesti ei löydy, niin mennään klassikko Runotytöllä eteenpäin.
0: No mitäs jos mä sanonkin, että se löytyy meiltä, niin kääntyykö vielä vaaka? Se meinaa löytyy meiltä, uskottajalle.
1: No sitten me pistetään, koska mä uskon että Runotyttö on nyt toivottu niin paljon, että rouva sanoisi jo kans välillä, että hei, vaihda nyt jumias levyä, että niin sit pistetään Pate Mustajärvi ja pesis pois ja voittokunnari.
0: Sitten me laitetaan se heti, kun oot terveiset kertonut.
1: No niin, yllätit mukavasti. Tää on hieno homma.
0: Hyvä. Mitä terveisiä lähtee?
1: Pistetään kuule oittaan pesihritarille Podomijärven saunakenraali Tinke Jakke Koskela, Kaitsu, Hannu, Jarppa, Jaska, Jykä ja vaimo, totta kai. Liaksan pysyvät mökkihöperöt, Siikaisten Sandra, Turkimuseon Eukko, Sorvalle Päiviin. Ja Patteriato Jarja pitää kiittää tästä seurasta. Oltiin eilen, oltiin tänään ja ollaan vielä huomenna. Ja mestarille studioon, niin lippu korkealla Salossa ja tässä grillataan nyt kuule Oktoberfest Bratwursteja ja odotellaan, että toi pihasauna valmistuu tuosta sopivaan lämpöön ja otetaan Oktober-oluet mukaan ja mennään sinne.
0: Ehdottomasti pidetään lippu korkealla Salossa ja Tampereella kanssa.
1: No niin, huomenna nähdään siellä.
0: Tähän tehdään, hei, kiitos Vissu soitosta.
1: Hyvä.
0: No niin, moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle tulee lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä se vaan soittelee meikäläisen kaimapoika, ainakin etunimikaima, Alatalon Mikko. Ja hänen kanssaan minä toivotan sinut tervetulleeksi sun viihteelle toivekonsertin viimeiselle tunnille. Eli 9 tunnille, ja tästä vajaa tunti eteenpäin mennään juuri sun toiveiden parissa viedä eteenpäin. Se oli Eilan toive, kiitoksia siitä. Jarkko Ylisikkilällä lähdetään polkemaan oikein reippaammin tätä tuntia eteenpäin. Petu ja Pia lähettää iloiset ja lämpimät syyskuun terveiset sisätön perältä. Tompalle ja Reetalle Pälkäneelle, Makelle ja Maijulle Kilvakkalaan, Heikille, Suville ja Santerille Riitialaan sekä kaikille muillekin tutuille kuulijoille, unohtamatta Janskua ja Seniaa tuossa vieressä. Ja tietenkin sinne studioon mukavaa iltaa ja ihanaa syksyä. Tämän kappaleen nimi Jarkko Ylisikkilältä on Tässä on. Ja hei, kiitoksia terveisistä.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Ja sun viihteellä ja Miikko, hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa. Mitäs Mikolle kuuluu?
1: No kiitos, kyllä se tässä menee ihan mukava. Mukava ja vauhdikas päivä on itsellä ollut ja nyt sitä sitten päätellään täällä studiosta. Ja sitten kun täällä homma lupeaa niin kuin olemaan loppusuoralla, niin sitten lähdetään kotiin nukkuun. Että ei kai
2: no
1: tässä.
2: No niin.
1: Mitä sinne päähän?
2: Mä oon täältä Suurhattulasta, jos tiedät paikan suunnilleen. 70 kilsaa Tampereelta niin kuin tonne etelään päin. Ja.
1: Kyllä, joo.
2: Ja täällä on ihan mukavasti mennyt päivä. On sienestetty, marjastettu ja kaikkea muuta. Ja katsottu jääkiekkokin huonolla menestyksellä. IFK-miehiä ollaan, niin taas tuli takki.
1: Jaha, selvä. Onko niin, että Helsingissä nyt vähän sakkaa, kun on katsellut jokerien touhua tuolla liigassa? Se ei ole ihan lähtenyt. Onko IFK:lla mitään niin kuin yhtään valosampaa?
2: No IFK:lla pikkusen näyttää valosammalta, mutta tuo jokerinarripaita näyttää niin kuin sellainen aika heikolta, että kyllä siellä täytyy jotain tehdä, mutta ehkä meillä IFK:ssakin taisi tehdä jotain. Ottaa mallia ehkä vähän Tapparasta organisaatiosta.
1: Niin, mä ymmärsin, että viime vuonna IFK:lla piti olla aika niin kuin mittavaa budjettia ja muuta, mutta ilmeisesti tulos ei ihan sitten vastannut kauden lopulla sitä, mitä sillä on haettu.
2: No ei todellakaan joo, että kyllä se näin on. Että kyllä siis jotainhan täytyy muuttua, jos meinataan päästä tänne vielä. No ensi kaudella pitää olla A-liigassa, niin sehän ehkä riittää tälle nykyjohdolle, mutta meille fanille ei riitä niin kuin tämmöinen B-luokan suoritus.
1: No niin, näin sen pitää ollakin ja vaatimustaso on oltava korkealla.
2: Korkealla pitää.
1: Kyllä. Ja taso pidetään korkealla myös sun viihteelle toiveillassa musiikin myötä, ja mä uskon, että sieltä tulee teikäläiseltäkin aika hyvää ikivihreitä nyt sitten seuraavaksi. Niin mitäs soitetaan?
2: Hei, nyt tulee kuule ikivihreitä. No niin. Kari Tapio, ja aika harvoin kuulee tämmöisiä biisejä kuin Pella Capri tai joku vastaava.
1: Että joo, ehdottomasti terveiset vielä, niin katsotaan.
2: Joo, ei, mä lähetän terveisiä vaan tuonne mun ystävälleni, tuolle Annelle ja mun lapsilleni, että on kaikkea hyvää kaikille, ja sulle hyvät matsit sinne ja hyvä. Jakso aina painaa.
1: Kyllä, täällä kyllä painetaan. Kiitos soitosta.
2: Okei. Okay,
1: hyvä, kiitos. Moro. Joo, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sum. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Oi, mikä ihana ilta laulaa J. Karjalainen. Tuulisena iltana tämä pitäisi kuulla. Terveiset kuulijoille ja sinulle studioon, näin kirjoittaa Jaana. Pate Mustajärven päästä pahasta tulee seuraavana. Kiitos Henri, Jaadele ja Rasmus, kun poikkesitte, kirjoittaa Mama.

0: sun viihtelee Miikko-iltaa?
1: No se on Jaari Kylmä, koska takos soittelee. Hyvää iltaa kaikille tasapuolisesti.
0: No niin, tasapuolisesti kiitoksia. Mitä miten Kylmäkoskella sujuu?
1: Mikäs tässä? Ollaan nyt mökillä, tai olen nyt mökillä ja tulevassa kotona.
0: Jaha, selvä. Onko tämmöinen niin osoitteen muutos tiedossa?
1: Kyllä, se on tuolta Espoon korvesta. Kuka siellä keskellä mettää jaksoa asua?
0: Niin, no sitten Kylmäkosken sykkivää.
1: Ei ole enää, mutta kumminkin.
0: Jaha, juu, kyllä. No mitäs, onko se Kylmäkoski semmoinen paikka, että siellä nyt sitten viihtyy?
1: No kyllä täällä, niin kuin sanotaanko näin, että sielu lepää.
0: No se on ihan varmasti kyllä. Niin.
1: Että kotiopäin olemme tässä, niin kuin, tai minä olen tulossa. Emäntähän on Huittisista, mutta on sekin lähempänä Huittinen, no, kun tuolta katsoo tuolta vinkkelistä.
0: No ei se ole juu kovin pitkän matkan päässä kyllä siitä sitten enää.
1: Joo, näin on.
0: Joo, hyvä.
1: Semmosta, niin. Sä annoit mulle asiakkaalle vinkin, että voisi pidäutella, niin mähän sitä otin tuossa, kun lopetin just saunomisen, mitä mulla nyt tuossa meni 1,5 tuntia, kiukaat laitettu ja hormit laitettu kuntoon, niin turvallista saunoa niin sanotusti.
0: No juu, se on ihan hyvä pitää vähän luukkuja tai hormia auki.
1: Sitten jos kysytään tätä biisiä, niin eikö se on vähän niin kuin, kun mä oon itse Ylöjärveltä kotoisin ja Espoosta tänne päin, niin että tämmöinen kuin kotiin päin.
0: No ehdottomasti se on siinä kohtaa sitten niin laitettava, on se nyt ihan kartallakin, niin se on kotiin päin.
1: Lähempänä.
0: Kenes biisi se nyt taas on? Mä en nyt taas muista sitä.
1: En osaa nyt tähän hätään sanoa kyllä, että kenen biisi. Tuli vaan mieleen.
0: Googlen kautta mä niitä etsiskelin, että koneella ei ole just nyt yhtään, mutta mä katson noin levyt vielä, niin sieltä sitten voi löytyä. Joo. Laitatko terveisiä menee?
1: No painaapa tuonne nyt sitten, kun Mekalassa asuu Jonte, sinne terveisiä. Sitten tuolla asuu Kangasniemi on yksi sinne kanssa terveisiä kaikille siskoille ja niiden lapsille ja lapsenlapsille. Eli Kangasalle. Ja Armolle, Mirvalle, sitten Sastamalalalalalaan, terveisiä. Tepille, Karille, Sannalle, Mikalle, ne nimetkin on sekaisin, ja sitten kummipojalle, Nikolle ja hänen ihanalle vaimokkeelleen, Veeralle. Ja lemmikeille siihen samaan.
0: Totta kai. Joo. Ei mitään lähdetä.
1: Ketä tuntee äänestä, niin ei muuta kuin kivaa syksyn odotusta, kun se sieltä saapuu kumminkin sanonko tunti kerrallaan.
0: No niinhän se tekee. Kiitoksia hei soitosta ja mukavaa eloa Kylmäkoskelle.
1: Joo, siinä myös studioa ja kaikille tamperelaisille, että Ilves voittaa aina.
0: No niin, selkeä homma. Hyvä, moi.
1: Palataan
0: astia. No niin,
1: moi. Kiitos, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Ja sun viittelee Mikko, iltaa.
1: No iltaa Mikko, Tinja täällä, moi.
0: Moi moi, kuus menee?
1: Mitäs tässä hyvin menee, just ootan, että ootan miestä, että päästään saunaan. Ja
0: ainako sitä kanssa saa, ainako sitä saa odottaa?
1: No välillä se on niinkin päin ja välillä toistepäin.
0: Varmasti, varmasti molemmin suuntaista, kyllä. Jaa, no miten viikko on mennyt?
1: Ihan hyvin. Mulla on työharjoittelu Keuruun K-raudassa ja meille tuli postikin sinne nyt, kun Keurulta meni entisen yhden yritys meni konkkaan ja siellä oli se posti, niin sekin loppui sitten samalla, niin nyt tuli posti sitten meille sinne ja on ollut vähän hulinaa, mutta hyvin mä oon se oppinut ja mennään tässä justiin koko ajan näyttöä kohti, että
0: yes. No hyvä sitten, onko, niin kuin ihan, onko harjoittelu ihan maanantaista perjantaihin vai pitääkö tehdä viikonloppujakin?
1: Ei, mulla on siis nyt niin kuin tiistaisin torstaihin niin kuin syyslomaa asti mä oon töissä ja sitten muuten on koululla tai vapaalla.
0: Jaa.
1: Ja sitten syysloman jälkeen on 5-päiväinen viikko ja 7 tunnin päivät.
0: Okei, no selvä homma. Milloin on syysloma?
1: Se on se lokakuussa se viikko 42.
0: No niin.
1: Mulla on helppo muistaa siitä, kun mulla on synttärit aina syyslomalla.
0: Okei, no se on sitten kohtalaisen yksinkertainen.
1: Joo, 20 tulee mittariin seuraavaksi.
0: No niin, onko hurjia bileitä luvassa?
1: No ei, riippuu mitä toi iskä suunnittelee, mutta varmaan ihan kakkukahveet.
0: Se on kyllä sellainen pellepeloton, että kyllä se keksii varmaan.
1: Niin varmaan.
0: Sitten niitä mielenkiinnolla ja jännityksellä odottaen, niin lähdetään sitten kalenteria meneen eteenpäin. Mutta ei mennä sinne asti vielä, vaan mennään toiveeseen. Mitä laitetaan?
1: Tää löytyy jotain, Lauri Haava.
0: Lääke ja People's Champion, rakkauden haudalla. Siinä on noin, mitä on meillä, Lauri Haavia. Onko nyt tää varatoivetta?
1: People's Champion on ihan hyvä. Se on Kääriän se toinen. Se on siitä se vainilämää versio.
0: Joo, kyllä.
1: Se on vähän surullinen se rakkauden haudalla. Laitetaan se People's Champion.
0: Sitten me laitetaan se. Minkälaisia terveisiä lähetellään?
1: No laitetaan tuohon rakkaalle miehelle Matiakselle ja sitten iskälle, sitten tuohon mummulle ja Leilalle ja Mikille ja Mialle ja Kassulle ja Ulla-Maijalle sinne Hyvinkäälle ja sulle sinne kanssa.
0: Yes, thank you very much. Hei, tsemppiä työharjoitteluun ja kivaa viikonlopun jatkoa.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Ja hyvää illan jatkoa ja työn iloa.
0: Yes, sitä tarvitaan vielä vähän aikaa. Hyvä.
1: Kyllä.
0: Moi moi.
1: Yes. Moi moi.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Yeah! Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Ja sun viihtelee Mikko ilta.
3: No, se on Jari täältä Pälkäneeltä, moi.
2: No niin, moro moro. Mitäs menee?
3: No tässä mökkilaiturilla, tässä mökin terassilla saunasta tultiin ja istutaan, niin vettä tulee kuin aisaa.
2: Jaa, okei. Okay. No siellä on sitten samaa keliä, mitä on ollut muuallakin Pirkanmaalla vähän koko viikko.
3: Oi joo. Tunti sitten, niin oli ihan vielä kirkasta, mutta nyt nämä sadepilvet tuli tänne, niin nyt alkoi sataan oikein kunnolla.
2: No niin, sitten se on vaan oltava löylyssä, niin ei kastu muuta kuin hiestä.
3: Joo, kyllä on kuumana.
2: No niin, se on ihan oikea. Saunamakkara onko kyljessä kaverina?
3: Kyllä, iltaruokaa kohta laitetaan.
2: Miten makkara valmistetaan? Pistetäänkö se kiukaalle vai jotenkin muuten?
3: Kaasugrilliin.
2: No niin, selvä homma, selvä homma. No mitä haluaisitko kuulla jotain musiikkia?
3: Erika Wigmanin Syntisten pöytä.
2: Selvä, selvä. Miksi juuri tämä?
3: Se on jäänyt jotenkin Erikalta parhaimpia biisejä, niin se on jotenkin jäänyt nyt takaraivoon. Että toi Syntisten pöytä on se, mikä sopii usein tähän viikonloppuviettoon.
2: No se on kyllä ihan totta siinä. Siinä kaiken näköistä tapahtuu väkkiseltään, kun lähtee viikonloppu oikein niin kuin viettämään.
3: Joo.
2: Se on kyllä näin. Hei, mä kiitän sua puhelusta. Painatko vielä terveisiä vai johonkin päin vai mennäänkö saman tien kuuntelemaan Erikaa?
3: Terveisiä Eivalle ja Tuulille tonne Tampereelle ja sitten tonne Satulle Hämeen puistoon ja sitten noille kalalahtelaisille tonne Hämeenkyröön.
2: Selvä. Sitten mennään niillä. Hei, kiitos soitosta sinne Pälkäneelle.
3: Kiitos.
2: Hyvä, moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja siinä siis Erika Wikmania. Sen verran Jukka ja Tuija pistää Urialasta meille vielä tähän aikaan viestiä, että onnittelut rakkaalle Jonna-tyttärelle. Ja tämän kappaleen nimi on Anna mulle piiskaa Apulannalta, joka pistetään soimaan. Sen jälkeen vielä otetaan yksi puhelu lähetykseen mukaan, mutta sitten lyödään tämä lähetys kirjoihin ja kansiin. Koiviston Mikko kiittää juuri sinua tästä viikonlopusta ja ensi perjantaina jatketaan. Meikäläinen on täällä silloin 5 tunnin verran, joten kiitoksia kaikille toivojille ja... Ei muuta kuin ensi viikkoon. Ollaan taas ihmisiksi. Se on morjesta.

0: Eppu, morjesta.
1: No niin, morjesta Eppu. Mistä soitellaan?
0: Minä, täällä on vaikea päästä sinun yhteisöltä. Joo, ihanaa, että mä oon Kyrölahti, eli Karheen seudulta. No. Mä oon missä Jaanakin asti.
1: No niin, hyvä. Onko päivä mennyt mukavasti?
0: On. Ajattelin, hei, sä oot kalamies. Ajattelin kysyä sinulta neuvoa, että minä testasin sitä uutta viehettä. Se on se mikä on peltiviehe. Oletko sä ikinä käyttänyt peltiviehe, missä laitetaan kautta sieltä selästä kiinni? Ja se on se niin kuin peltinen. Mä en muista, mikä se on nimeltään. Sanopas siihen, kuule se.
1: Selästä kiinni ja peltinen.
0: Joo, pelti. Se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin atomi ynnä muun nää uistin, mutta se on niin kuin pellistä. Etkö tietoinen?
1: En muista nyt ulkoa kyllä, että minkälainen on, että peruslusikkahan niin on joku atomi, minkä mainitsitkin, mutta en niin, mä nyt tuollaista selästä kiinni.
0: Ne on tää uusia vieheitä, on katso nää, ne laitetaan,
1: semmoinen kova viehe, siis semmoinen, mitä ne nyt on nimeltä, tiedän kyllä, siis ne kalan näköiset.
0: Joo, just.
1: No, mitä tuli? Tuliko mitään?
0: No, joo, ahventa yritin ja hauki tuli, että semmoinen oli semmoinen tilanne.
1: Joo, okei. No, mä en ole niitä hirveästi kyllä uittanut, niitä peltisiä, siis just niitä. En mä nyt muista millä nimellä, mutta kova vieheiksi niitä sanotaan.
0: Voi olla, kato. Mä en muista nimeä. Se on jännästi ui, kato. Sitä voi myös pilkkiä. Huomasi veneen vierestä. Se on niin kuin tasapaino tavallaan.
1: Onhan se. Siinä on vähän yleensä eri reikiä, mistä sä pystyt sen lukon pujottamaan sitten siellä selässä, että se vähän muistee erilaan.
0: Juu, nimenomaan. Kyllä sä tiesit muuten.
1: Joo, kyllä.
0: Se on jännä systeemi, on kyllä, sillä voi saadakin ihan vaikka mitä, mutta se vaatii opettelua vähän sitä uintia ehkä, että en tiedä.
1: Joo.
0: Että voi jotain jikiäkin, samalla lailla voi, en tiedä, mutta mä verin uissinta verin veneessä.
1: Joo. No mutta hyvä, että ei ollut tyhjä reissu.
0: ei todellakaan ollut tyhjä reissu. Se on vähän niin kuin toi naishommakin, että tyhjää sua pyytämättäkin.
1: Niin, se on kyllä ihan näin. Hei, mitä sä haluaisit kuulla tänään?
0: No, mä ajattelin, mun mieli tekee semmoinen ihana biisi. Mä en ole kuullut 2 vuotta. Ihana, sinä soitat Sturmuran Indian. Se on asialainen bändi ja se mulle kolahtaa minaan tänä iltana. Kiitos.
1: Se on kova bändi ja kova biisi, niin pistetään hän soimaan. Mitäs terveisiä lähtee?
0: No minä, se Jaana lähetti mulle eilen ihania terveisiä. Jaanalle terveisiä taas. Minä asun, Jaana, sä et tietää, mä oon melkein naapurissa kesäisin. En mä oo missään Hämeenkyrössä, vaan minä asun täällä Jaanan naapurissa. Ja sitten kaikille muillekin, kaikki nämä äijät katsoja, tehdään tämmöinen kertoa, että kaikille, joka lähtee huomenna aamukalaan, niin niille terveisiä.
1: No niin.
0: Minä, mennäkö sinä aamukalaan?
1: En mene. Mulla hajosi Kela tuossa, oliko nyt keskiviikko vai torstai, kun olin kalassa. Se oli kyllä vanha marketti Kelakin ja muuta, niin eipä siinä. Mutta kampi lähti irti sieltä reijästä ja sitten reikä mureni sen jälkeen, tai se mutteri siellä. Se on Kelakaupoille lähettävä.
0: Oho, no onneksi mulla ei semmoista tapahdu ehkä, mutta kumminkin, että ja työn ilua sinulle ja tavataan sitten taas joskus.
1: Joo, ehdottomasti, hei, kiitos soitosta.
0: Joo, moikka, moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
0: Eppu, morjesta.
1: No niin, morjesta Eppu, mistä soitellaan?
0: Minä. Täällä on vaikea päästä sinun yhteisöltä. Joo, ihanaa, että mä oon Kyrölahti, eli Karheen seudulta. Mä oon missä Jaanakin asti.
1: No niin, hyvä. Onko päivä mennyt mukavasti?
0: On. Ajattelin, hei, sä oot kalamies. Ajattelin kysyä sinulta neuvoa, että minä testasin sitä uutta viehe, että se on se mikä on peltiviehe. Oletko ikinä käyttänyt peltiviehe, missä laitetaan kautta sieltä selästä kiinni? Ja se on se niin kuin peltinen. Mä en muista, mikä se on nimeltään. Sanopas siihen, kuule se.
1: Selästä kiinni ja peltinen.
0: Joo, pelti. Se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin atomi ynnä muun nää uistin, mutta se on niin kuin pellistä. Etkö tietoinen?
1: En muista nyt ulkoa kyllä, että minkälainen on, että peruslusikkahan on joku atomi, minkä mainitsikin, mutta en mä nyt todella selästä kiinnitä.
0: Ne on tämä uusia vieheitä, on kato, ne laitetaan,
1: se on niin kuin semmoinen kova viehe, siis semmoinen, mitä ne nyt on nimeltä? Tiedän kyllä, siis ne kalan näköiset.
0: Joo, just.
1: No mitä tuli? Tuliko mitään?
0: No, joo, ahventa yritin ja hauki tuli, että semmoinen oli semmoinen tilanne.
1: Joo, okei. No, mä en ole niitä hirveästi kyllä uittanut, niitä peltisiä, siis just niitä. En mä nyt muista millä nimellä, mutta kova vieheiksi niitä sanotaan.
0: Voi olla, kato. Mä en muista nimeä. Se jännästi ui, kato. Sitä voi myös pilkkiä. Huomasi veneen vierestä. Se on niin kuin tasapaino tavallaan.
1: Onhan se. Siinä on vähän yleensä eri reikiä, mistä sä pystyt sen lukon pujottamaan sitten siellä selässä. Että se vähän uiste erilaan.
0: Juu, nimenomaan. Kyllä sä tiesit muuten. Se on jännä systeemi. On kyllä, sillä voi saadakin ihan vaikka mitä. Mutta se vaatii opettelua vähän sitä uintia ehkä. Että en tiedä.
1: Joo.
0: Voi jotain jikiäkin samalla lailla, voi, en tiedä, mutta mä verin kuissinta verin veneessä.
1: Joo. No mutta hyvä, että ei ollut tyhjä reissu.
0: ei todellakaan ollut tyhjä reissu. Se on vähän niin kuin toi naishommakin, että tyhjää sua pyytämättäkin.
1: Niin, se on kyllä ihan näin. Mitä sä haluaisit kuulla tänään?
0: No, mä ajattelin, mun mieli tekee semmoinen ihana biisi, mä en ole kuullut 2 vuotta. Ihana, sinä soitat Sturm Run Indian. Se on asialainen bändi ja se mulle kolahtaa minä tänä iltana. Kiitos.
1: Se on kova bändi ja kova biisi, niin pistetäänhän soimaan. Mitäs terveisiä lähtee?
0: No minä, se Jaana lähetti mulle eilen ihania terveisiä. Jaanalle terveisiä taas. Minä asun. Jaana, sä et tietää, mä oon melkein naapurissa kesäisin. En mä oon missään Hämeenkyrössä, vaan minä asun täällä Jaanan naapurissa. Ja sitten kaikille muillekin, kaikki nämä äijät, ja tehdään tämmöinen kerta, että kaikille, joka lähtee huomenna aamukalaan, niin niille terveisiä.
1: No niin.
0: Menekö sinä aamukalaan?
1: En mene. Mullahan jos Kela tuossa, oliko nyt keskiviikko vai torstai, kun olin kalassa. Se oli kyllä vanha marketti Kelakin ja muuta, niin eipä siinä. Mutta kampi lähti irti sieltä reijästä ja sitten reikä mureni sen jälkeen. Tai se mutteri siellä. Se on Kelakaupoille lähettävä.
0: Oho. No onneksi mulla ei semmoista tapahdu ehkä. Mutta kumminkin, että ja työn ilua sinulle ja tavataan sitten taas joskus.
1: Joo. Ehdottomasti, hei, kiitos soitosta.
0: Juu, moikka, moi.
1: Moi, moi, moi.
2: Radio Sun. Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset.
3: Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.

nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Kello vartin yli 4. Mietin minne menisin. Kun sä soitat mulle jälleen, mietin miksi vastaisin.